0: завжди хочемо дати, ну як сказати, не тільки там один приз для головного там переможця, а ще там і декілька. І декілька спецвідзнак, і у нас же є приз журі, і приз глядацького голосування. Ми його залишили. Тобто глядачі після кожного конкурсного показу могли голосувати за QR-кодом за фільм, який сподобався. І я вже можу говорити там, наприклад, від себе, тому що до цього я не міг це комунікувати, ну, так як я є генпродюсером фестиваля, і свої улюблені якісь стрічки, це некоректно було говорити. Ну, сьогодні вже можна, вже всі все обрали, тобто, і мені дуже, я дуже радий, що призи отримали, ну, такі стрічки, які мені дуже були до вподоби, тобто фільм, який отримав головний приз від глядачів глядацького голосування «Природний баланс», Олександра Миронюка. Ну, це такий мій був фаворит. От, мені дуже сподобалося, що спеціальний приз від наших партнерів AMA Pictures отримав фільм «Розкажи мені казочку», реальна історія документальна про ЛГБТ-військових. От, це дуже важливо, який ви піднімаєте дуже важливу тему і дуже круто зроблений режисерки Діана Енікеєвої. От, і також дуже важливий фільм, який представляв нашу країну на кінофестивалі в Венеції. Це фільм «Недоступні» Кирила Землянова. Мені дуже приємно, що цей фільм там починався, як ідея, як задум, коли ще в 22-му році робив мистецький штаб в тих же Чернівцях. Тобто фільм там фактично народжувався, потім Кирило займався з ним вже з іншими продюсерами, але круто, що фільм дійшов до нас. Ну і така глибока історія, коротка інструкція з розставання Варвари Зарицької отримала головний приз нацконкурсу від журі.
1: В цілому, якщо говорити ширше про та національний корпус-конкурс. Які теми найбільше зараз хвилюють молодих українських режисерів-режисерок сьогодні?
0: Ви знаєте, ми спеціально зробили три блоки, розділили їх трошки по темам, тому що ми розуміємо, що фільм там про яких молодих людей, якщо він стоїть в одному блоці з фільмом там про війну, ну, звісно, що люди скоріш за все проголосують про за друге, чи навпаки, за ну, і ми розбили їх по блокам, де поставили більш блок з фільмами, де війна прям показана вживу, а два інших, де війна є, але йдуть історії, які біля неї, чи історії міграції, все інше. Тобто, ну, теми, які, з якими звертаються, яких було більше всього, от ми зробили там «Приватна війна», такий блок, це військові фільми, це фільми про військових, це фільми, які, ну, впряму стосуються війни. А також був такий блок, назвали його «Тривожний затишок», це про роздуму, як молодь спілкуються про війну. Тобто внутрішні, такі внутрішні проблеми, внутрішні думки молодих людей, хлопців та дівчат про свій стан під час війни. От. І третій блок був таке довга назва «Внутрішня погода обіцяє мінливу хмарність». Це фільми також ближче таке на молодь, але тут про кохання, про світлі прояви якісь також під час війни. Тобто теми кохання, теми ветеранів, теми спілкування, теми існування. Це ці теми такі, ну, мені здається, що кожен рік стають основними. Можливо, менше в цей раз було фільмів на тему, хоча вони також були, імміграції. От, минулого року було дуже багато, і в цьому році менше. Можливо, ця тема якось по-іншому почала існувати в головах людей. З іншими сенсами, не знаю.
1: А от якість змінилася українських короткометражок за останній час?
0: Ви знаєте, вона для мене була останні декілька років дуже крута. І тут же треба дивитися, ми отримуємо десь, ну, я не знаю, дуже багато фільмів, дуже от цих коротких метрів, і нам потрібно з них вибрати якусь кількість там, да, 8 до 20 там в середньому. Там минулого року було 4 блоки. Ми не могли там, тому що нічого нікому відмовити, тому що там були такі класні фільми, що кожен з них прийшлось там виривати би себе. Тобто десь зі 100 фільмів нам потрібно відібрати 20. І, звісно, є серед тих 80, що не попадають, звісно, є не дуже гарна якість. Тобто люди хочуть

0: щось розповісти, важливо все. Ну, не дуже це вміють, чи поки не дуже це вміють. От. Тому оця вибірка, я вважаю, що вона, ми якраз на якість орієнтуємось і на теми, на сміливість висловлювання. Тому якість, ну, я не можу сказати, що вона от кожен рік покращується, тому що ми знаходимо кожен рік, знаходимо фільми дуже високої якості. І я не можу сказати, в минулого року було більш якість, чи в цьому. Вони всі якось, ну, якісні. Все, що я можу сказати.
1: Ну, і, власне, трішки я би поговорив про майбутнє фестивалю, так, на завершення розмови. Яким ви його бачите в майбутньому? Які нові формати або конкурсні програми плануєте?
0: Поки складно сказати, тому що ми завжди після закінчення нового, попереднього фестивалю беремо такий трошки видих, і потім вже починаємо з командою спілкуватися стосовно якихось нових моментів, стосовно наступного фестивалю, аналізуємо, що тут вдалося, що з експерименту вдалося, що ми хочемо повторити, що ми не хочемо повторювати і все інше. От, тому мені складно сказати, ми ще не збиралися, не говорили, я знаю, що у мого колеги Олекса Малишенка, програмного директора, вже є якісь думки, він сказав, що вони вже є і поділиться зі мною пізніше. Я думаю, що ми будемо точно думати в сторону серйозного такого блоку повнометражної анімації, тому що це то, що дуже цікаво і дуже круто заходить. І це буде такий собі мотивація для української анімації, яка має дуже крутих спеціалістів, але поки немає розуміння від тих, хто фінансує, наскільки це складний процес і довгий. І вони, бідні, б'ються за це, тому ми їх хочемо підтримувати. В національному конкурсі був анімаційний український фільм «Короткий метр». От, будемо думати... Ми в цьому році виділили окрему секцію, хоча минулого року вона була паралелі. Будемо думати, як її розвивати і покращувати секцію дитячого кіно. Тобто, то, що я говорив, анімація, то доросла анімація. А секція дитячого кіно, у нас така окрема секція вибудувалася Миколайчук Кідс, тому що нам також потрібно виховувати наших маленьких глядачів, тому що ми розуміємо, що звідти йде перше сприйняття себе як українця. І кіно, так, це частина цього, і мультфільми, які вони дивляться. Мені дуже сподобалось, як зайшов блок, оце експериментальне, відеокліпів, тобто, де журі, спеціально також там було журі, оцінювало саме відеоряд, саме то, як режисер чи режисерка змогли розкрити музичний твір. І я думаю, що ми будемо трошки з цим якось... Думати, як ще цікавіше з цим попрацювати. Ну, от приблизно так.
1: Дякую вам. Я вам бажаю успіху на наступному.
0: Дякую.
1: Миколайчук Open. Видихайте. Да. Чекаємо від вас новин, оновлень. Олексій Гладушевський, генеральний продюсер фестивалю глядацького кіно Миколайчук Open, говорили про п'ятий фестиваль, який завершився, підбили його підсумки.
2: Українське радіо.
3: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: На Чернігівщині ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію із 12 сіл у прикордонні, а Румунія розгляне законопроєкт про об'єднання із Молдовою. Про це й не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Рада оборони Чернігівщини ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію із прикордоння Чернігівщини з 1 липня. Йдеться про 12 прикордонних населених пунктів у 4 громадах. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Телеграм. За даними громад та районної військової адміністрації, у всіх цих населених пунктах досі залишається близько 1000 жителів, серед них 120 дітей. Понад півроку в місті Слобожанському на Харківщині, де розташована розбита росіянами Зміївська теплоенергостанція, немає своєї пожежної частини. На гасіння пожеж приїжджають рятувальники із сусідньої громади, яка розташована за 20 кілометрів. Нині у місті планують створити місцеву пожежну охорону на заміну державній пожежній частині. На якому етапі процес, дізнавався Давид Надворний.
5: Жителька Слобожанського Катерина Канченко розповідає про пожежу, яка сталася 3 червня в її будинку. Зайнялася квартира її сусідів, де жила сім'я з дитиною. Пожежники з сусідньої громади їхали близько 40 хвилин. Родині довелося рятуватися з 3-го поверху через вікно.
6: Слышу, стекло б'ється, і вони стрибають, видно. І зразу в скорую.
5: За даними прес-служби рятувальників, погорільці дістали гострої реакції на стрес, але обійшлося без травм. Державна пожежна частина в Слобожанській громаді припинила роботу у 2021 році через нестачу фінансування. Потім місцеві займання гасили пожежники зі Зміївської теплоенергостанції. Але і їхню частину закрили у 2025 році, розповідає міський голова Дмитро Дігтяр. Нині понад півроку Слобожанське залишається без рятувальників. На пожежі реагує загін зі Змієва, що за 20 кілометрів звідси.
7: Дійсно потрібно створювати підрозділ, спілкувалися з керівництвом з міської ТЕС для того, щоб отримати хоча б оренду якесь приміщення. Зараз ми його отримали, але ми сковані юридичними можливостями виконувати там капітальний ремонт.
5: За словами Дігтяра, нині створюють місцеву пожежну охорону. Від благодійників отримали 3 пожежні машини та планують ремонтувати орендоване приміщення. Окрім Слобожанського, підрозділи місцевої пожежної охорони до кінця року планують запрацювати ще у 9 населених пунктах Харківщини, говорить начальник обласного департаменту цивільного захисту Іван Сокол. Підрозділ місцевої пожежної охорони має запрацювати в Слобожанському впродовж наступних 3 місяців, як тільки завершать ремонт будівлі. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
4: Румунія розгляне законопроєкт про об'єднання із Молдовою. Видання «Дідже-24» повідомляє, що у квітні ультраправа партія «СОС» Румунія ініціювала об'єднання країни із Молдовою. Попри те, що румунський уряд та парламентський юридичний комітет країни дали негативні оцінки, ініціатива вважається схваленою, оскільки за 45 днів парламентарі Румунії не ініціювали дебатів та остаточно не проголосували щодо неї. Тепер документ надійде на розгляд Сенату. Якщо його схвалять, Румунія має розпочати негайні переговори із Молдовою щодо потенційного об'єднання двох держав. Раніше радник президента країни із зв'язків із румунами в діаспорі сказав, що його країна готова об'єднатися з Молдовою, якщо Кишинів розглядатиме такий варіант. А в січні цього року президентка Молдови Майя Санду заявляла, що також проголосувала б за об'єднання своєї країни із Румунією, якби був референдум. Водночас вона сказала, що опитування в Молдові показують лише 28% підтримки цієї ідеї. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
4: Сьогодні в Україні без опадів лише у північних та східних регіонах, а також у Криму місцями вдень невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура вдень 24-29 тепла. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода.

там, де став я вірний. Понад плеями і знову я чую відлуння пісень. Одна верба співає ночами, друга верба співає у день.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні четвер, 25 червня. Повітряна тривога активна у Запорізькій та Донецькій областях. Також вона діє на Дніпропетровщині, Сумщині і Чернігівщині. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Сьогодні у польському Гданську стартує щорічна конференція з питань відновлення України. На ній очікують близько 5 тисяч учасників зі 100 країн світу. Захід об'єднає лідерів держав, урядовців, представників міжнародних фінансових інституцій і бізнесу. Цього року програма також уперше охоплює безпековий вимір. У Гданську працюватиме виїзна студія Суспільного. На основному майданчику конференції ведучі Юлія Галушка і Жанна Безп'ячук спілкуватимуться з провідними посадовцями, які ухвалюють рішення щодо майбутнього країни. Дивіться прямі включення з виїзної студії на конференції з питань відновлення України наживо на першому каналі Суспільного і на ютуб-каналі «Суспільне новини». Підтримка України непохитна. Майбутнє залежить від європейської і трансатлантичної єдності. Це ключові заяви лідерів європейської п'ятірки, які напередодні зустрічалися у Берліні. Лідери Німеччини, Сполученого Королівства, Франції, Італії та Польщі, а також генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, який долучився онлайн, говорили про російську війну і допомогу Україні, а також про плани на майбутній саміт НАТО в Анкарі. Домовилися збільшувати власні видатки на оборону, нарощувати підтримку України і продовжувати санкційний тиск на Росію. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що європейські союзники по НАТО мають надіслати чіткий сигнал підтримки Україні під час саміту Альянсу в Анкарі 7-8 липня.
3: Федеральний уряд підтверджує, що ми надамо фінансову підтримку Києву як союзники НАТО. Послання до Росії буде чітким. Україна залишиться міцною, європейська підтримка не похитнеться.
2: Президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників підтвердити та закріпити спільну позицію щодо підтримки України, яка формується після саміту G7.
3: Щодо України, надзвичайно важливою подією останніх днів стало прояснення нашої спільної позиції. Вперше за останні 18 місяців усі члени Великої Сімки підписали спільний документ. І Сполучені Штати заявили про готовність надавати Україні військову і енергетичну підтримку.
1: Новини на Українському радіо.
2: Безоплатно пройти комплексне обстеження, щоб виявити ризики проблем зі здоров'ям на ранніх стадіях. Майже 500 жителів Кролевецької громади на Сумщині скористалися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+». Усі ці люди подали відповідну заявку і отримали на обстеження кошти. Як працює програма та які зміни до неї запрацювали цього року у матеріалі Мілени Мороз.
4: Пані Марині 49 років. Коли у червні дізналася про можливість користатися державною програмою «Скринінг здоров'я 40+», вирішила пройти обстеження.
5: Я маю декілька там хронічних хвороб і зараз можливості немає поїхати десь до лікарів, де я обстежуюсь в обласний центр, тому це для мене важливо було.
4: У Кролевецькій громаді Центр первинної медико-санітарної допомоги – єдиний заклад, де можна скористатись цією національною програмою, яка запрацювала з початку року, говорить директорка центру Наталія Срібранець. Зареєструватися для участі у програмі «Скриню здоров'я 40+» можна через застосунок «Дія» або подати заявку до ЦНАПу. Після зарахування 2000 гривень на «Дія-картку» учасники отримують можливість пройти обстеження в обраному медзакладі.
6: На сьогоднішній день відбулися зміни до постанови Кабінету міністрів, де немає вже підв'язки під дату народження. Наші відвідувачі, ті, які пройшли скринінг здоров'я, на наступний день лікар, отримавши повідомлення про лабораторне дослідження, інформує в телефонному режимі безпосередньо тих пацієнтів, які були на дослідженні, і в разі потреби формує електронне направлення до вузькопрофільних фахівців, а також в разі потреби проводиться призначення відповідних ліків.
4: Наприкінці квітня цього року в Україні змінили правила програми скринінг здоров'я 40+. Після отримання 2000 гривень на обстеження учасники мають 2 місяці, аби скористатися послугою. Обстеження допомагає виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та інші ризики для здоров'я на ранніх стадіях. За потреби пацієнтів, які скористалися програмою скринінгу, скеровують до клінічного психолога. Як розповідає психологиня Вікторія Буйвал, найбільше звернень пов'язаних зі стресом.
0: Дуже багато дітей йшло за допомогою з приводу і тривожності, і агресивної поведінки, зміни настрою, ну і дорослі, горювання, тривожність, стреси.
4: Сіл громади до Кролевця організували підвезення охочих пройти обстеження. Мілена Мороз, Суспільне новини, Сумщина.
2: Нині мільйон українців уже подали заявки на участь у програмі скринінг здоров'я 40+. Про це у Фейсбуці повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Пройти скринінг можна у понад 2000 пунктах надання послуг у державних, комунальних та приватних медзакладах. Ставимо запитання, які хвилюють кожного. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на хвилях Українського радіо.
1: Погода.
2: Сьогодні вдень у північних, східних областях та Криму місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура 24-29, на південному заході країни до 32 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, вологість повітря 88%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ефір на хвилі Українського радіо триває. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І далі ми поговоримо про скошування трави у місті. Як часто слід скошувати траву та чи завжди охайно підстрижений газон є найкращим рішенням для міського простору? І на зв'язку зі студією Богдан Кученко, фахівець зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». Пане Богдане, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Пане Богдане, ми, звісно, що з дуже такого простого, елементарного запитання почнемо. Тож, яку функцію взагалі виконує трава в місті, окрім естетичної?
2: Естетична функція, безперечно, важлива, нею не варто нехтувати, але крім цього, загалом, всі газони виконують низку інших функцій, і чим більш різноманітними вони є, чим більше там різних видів трав, тим більше, скажімо так, екологічний ефект, більше користі від них для нашого самопочуття і для стану міського середовища. Скажімо, висока трава, вона краще очищує повітря від різноманітних забруднювачів, тобто на ній осідає більше пилу, вона продукує більше кисню і так само більше вихлопних газів також буде поглинатися як високою травою в порівнянні з короткостриженим газоном. Плюс, якщо ми говоримо про там різні квітучі комахозапильні рослини, там це можуть бути різні види бобових рослин, там конюшина, люцерна, шавлія, чебрець, наприклад, то, скажімо так, вони виконують важливу роль саме в підтримці деяких комахозапилювачів, тобто різних джмелів, деяких бджіл, які дуже важливі для сільського господарства, тому що, ну, ми знаємо, наприклад, про медоносну бджолу, яка така невтомна трудівниця, але насправді, ну, набагато більше сільськогосподарських культур запилюється саме дикими комахами, які, скажімо так, мають багато різних пристосувань для запилення там різних квітів, тобто, скажімо, там умовник, тобто є низка видів рослин, квіти яких можуть запилити лише джмелі деякі, тому що в них довші хоботки. І тому важливо зберігати ось простори різнотрав'я, на яких будуть харчуватися ці дикі запилювачі, тому що, ну, більше простору для цих диких запилювачів, тим загалом стабільна ситуація із врожайністю сільськогосподарських культур, які залежать від цих комах. Ну і загалом, якщо підсумовуючи, то різноманітні газони з багатьма видами рослин, вони забезпечують сприятливе середовище існування для людей в містах.
1: Тобто, але все одно, тим не менш, як ми можемо відрізнити або якою є відмінність між газоном, так, в нашому класичному розумінні, як ми це розуміємо, так, і так, іншими видами? Ну, тобто, класично в більшості ми називаємо це там газони, але ж є якась різниця між ними?
2: Так, безперечно. Тобто, якщо дивитись точки зору законодавства, в нас є такий документ «Правила отримання зелених насаджень в містах України». Він ще 2006 року, цей документ, і в ньому, в принципі, прописано, що всі насадження травяних рослин в населених пунктах є газонами, але там є декілька типів газонів, тобто є класичний газон, є там так званий паттерний газонник, це такий декоративний, який найчастіше викошують, де низенька дуже трава. І є так званий лучний газон, це те, що ми в побуті називаємо різнотрав'ям, тобто ділянка, на якій є велика кількість різних трав, зокрема квітучих різних рослин. І це, по суті, все з точки зору законодавства газон, але для зручності, то зазвичай газони називають саме ті ділянки, які часто скошують, де невисока трава, а те, що якби лучний газон, то зазвичай називають різнотрав'ями. Таким чином можна диференціювати ці ділянки для зручності.
1: Богдане, ви вже зазначали про те, якою є важливість різнотрав'я, щоб було присутнє на зелених таких ділянках у містах, і про комах запилювачів. А як відбувається, що з тими комахами, якщо кількість таких різнотравних зелених зон, вона у містах зменшується з тим, що, ну, попередні роки дуже часто просто все скошують, і особливо, коли ще й спекотні дні. То наскільки це негативно впливає і на комах, і загалом на життєдіяльність міста?
2: Так, слушне питання. Тут насправді все опирається в інтенсивність скошування, тому що якщо говорити загалом про підтримку, скажімо так, трав'яних ділянок, трав'яних екосистем, то для них скошування в будь-якому разі необхідне, якщо тільки там немає випасу. Тому що якщо немає ось такого механічного вилучення частини біомаси, яка активно росте. Ці ділянки будуть поступово, них буде накопичуватися ця суха трава, і вони потім з часом будуть заростати чагарниками. Тобто скошування, воно має сенс, але все опирається в частоту скошування. Тобто можна косити там раз на місяць чи раз на півтора місяці, залежно від того, наскільки вологує та чи інша ділянка. Тобто чим більше вологи, зрозуміло, тим активніше росте трава і тим частіше доцільно буде косити. Якщо ділянка суха, то її там можливо є сенс косити лише 1-2 рази на рік. Так, і якщо ж це скошування занадто інтенсивне, то виходить, що ці рослини, від яких залежать комахи запилювачі, вони просто не встигають розквітнути, або вони тільки розквітнуть, їх одразу скосили, і фактично ці всі комахи, вони просто залишаються без їжі, тому що там за декілька, умовно, тільки сьогодні розквітнули, там, не знаю, шавлія чи якась конюшина, завтра скосили, і зрозуміло, що за там ці півдня особливої користі для комах не буде. Якщо ж ці рослини встигнуть хоча б тиждень поквітнути, то це вже, вони виконують свою функцію для підтримки популяції з цих комах-запилювачів. Тому, якщо відповідаючи на питання, коли занадто часто косити ось ці простори, які можуть бути різнотрав'ям, не давати часу для квітування диких рослин, то фактично популяції комах-запилювачів конкретно в певному місці вони просто або мігрують, якщо буде куди, або просто загинуть, якщо поруч не буде альтернативної ділянки для харчування. І, скажімо, це може потім відобразитися врожайності там плодових різних дерев, які теж запилюються цими комахами.
1: Тобто це ж не означає, якщо ми живемо у місті і ми робимо ось такі речі, постійне там таке активне скошування трави, це ж значить, що ми шкодимо самі собі, бо комахи, вони ж перелітають, вже не те, що там в одному районі якогось міста перебувають, вони літають по великій достатньо території, це ж так?
2: Загалом так, але все-таки вони літають досить далеко, але умовно, якщо там в межах цілого мікрорайону, чи тим паче району міського буде скошуватися вся трава інтенсивно, і різнотрав'я там фактично не буде, то ці комахи, скоріше за все, або загинуть, або вони просто переселяться настільки далеко, що вони не зможуть ще долітати в цей район для того, щоб запилювати ті самі там плодові дерева чи інші культури, які потрібно запилювати людині.
1: Для слухачів і слухачів нагадаю, що на зв'язку зі студією Богдан Кученко, фахівець зі збереження екосистем громадської організації «Екодія», говоримо ми про те, чи варто скошувати траву в містах. Богдане, а як щодо диференційованого скошування трави? Чи це ефективний метод і чи є в ньому якийсь сенс?
2: Так, тобто ми вже коротко почали піднімати це питання, а якраз таки диференціація – це найкраща відповідь на питання, що робити із міськими зеленими насадженнями, саме трав'яних рослин, тобто газонами і просторами різнотрав'я, потрібен ось цей диференційований підхід, який буде враховувати з одного боку цільове призначення ділянок. Тобто, умовно, є певні території, на яких доцільно залишати різнотрав'я. Це, наприклад, там лучні території в межах парків, які, по суті, крім такої рекреаційної функції, виконують і багато екологічних функцій, які важливі для міста. В принципі, часто характеризується такою не дуже високою відвідуваністю, і там доцільно залишати саме все різнотрав'я. Так само в межах там прибудинкових територій теж доцільно, умовно, там третину чи половину ділянок залишати у вигляді різнотрав'я. Це залежить, звісно, від конкретних умов, тобто від того, який розмір цих ділянок, як там часто люди проходять, від того, який режим зволошення, тому що різнотрав'я все-таки краще, щоб було більше опадів, але з іншого боку, тут і протилежна є причина, чим менше опадів, тим, скажімо так, більше страждає трава від надмірного скошування. Тобто частота скошування має регулюватися якраз залежним від кількості опадів. Більше опадів можна трохи більше косити, менше опадів треба косити рідше.
1: Богдане, а чи має бути якась висота, наприклад, трави, от там 7-10 сантиметрів потрібно залишити для того, щоб було, умовно кажучи, комфортно. Якщо ми, наприклад, говоримо зараз і про прибудинкову територію, бо люди щодня повз неї проходять, милуються. От якщо це, наприклад, якісь нові ЖК, то там це зазвичай газони, які стрижуть газон кусарками, так? А ось там, де будинки трішечки старіше, років так на 20-30, то там дуже часто бувають, знаєте, такі клумби люди самі висаджують, і там частково є якісь квіти, потім ось різнотрав'я, і от особисто під моїм будинком просто скосили все під нулі. Це відбувається щороку. Я навіть минулого року вже телефонувала до своєї, це не керуюча компанія, а до ЖЕКу, і запитувала, навіщо таке робити. Вони говорять, просто потрібно, і це газонокосарка така, знаєте, не класична, така ручна, яка дуже гуде страшенно. Як на мене, моя особиста точка зору, це якесь знущання і над мешканцями, і загалом над тією травою, тому що вона залишилася повністю, і повністю скосили, і ще й не прибрали скошену траву. Наскільки це от травматично для отаких зелених ділянок? Чи це потрібно так робити, на вашу думку? От якою має бути, чи якою мають залишати висоту трави?
2: Дякую за те, що поділилися своїми враженнями. Я погоджуюсь з тим, що це таке масове косіння часто схоже на знущання над людьми. Але що стосується самої трави, то загалом в нас в тих правилах утримання зелених насаджень є певні вимоги по висоті. Тобто максимальна висота, яка там допускається, це 15-20 сантиметрів для ось цих лучних газонів, тобто те, що ми називаємо різнотрав'ям. Для класичних злакових газонів, тобто, по суті, з злакових трав, які формуються, то для них рекомендується підтримувати висоту до 10 сантиметрів, причому скошування допускається там 10-14 разів на рік, а ось для цих просторів різнотрав'я там до 5 разів на рік. А для газонів ось цих патерних, де, ну, по суті, які активно витоптуються, які якраз призначені для того, щоб по них активно могли ходити люди, там зазвичай всього декілька видів найбільш стійких до витоптування трав, там взагалі до 5 сантиметрів висота допускається. Ну, але знову ж таки, це залежить від призначення. Тобто ці короткострижені газони, вони якраз потрібні для того, щоб там люди могли ходити, сидіти, відпочивати. Тобто це, ну, в суті, щось схоже на футбольне поле, тільки, можливо, трішки менш витоптується, але, по суті, ця територія призначена в першу чергу для того, щоб люди масово там могли ходити, сидіти, і їм було комфортно.
1: Богдан, а в мене є ділянки, дивіться, там є такі ділянки, де ніхто не ходить. Це просто там частина, наприклад, квіти, самі мешканці висаджують, там якісь дерева фруктові можуть бути, там якісь абрикоси, вишні, і довкола них є ще такі ділянки, де просто різнотрав'я, і воно теж під нуль скошене. Чи була в цьому потреба, от на вашу думку?
2: Мені здається, що потреби не було б якраз такі ділянки, де люди або не ходять, або ходять рідко, їх якраз найбільш доцільно перетворювати на простори різнотрав'я, щоб вони підтримували біорізноманіття, краще очищували повітря. Ну і плюс, якщо це якісь плодові дерева, то їх треба доцільно буде скосити. Наприклад, в період дозрівання врожаю, коли люди будуть йти до цих дерев, і щоб вони там умовно не плутали всі траві, то її тоді можна скосити. А до цього, ну, доречно, щоб там ця трава була досить високою, тому що, ну, в суті, немає просто потреби перетворювати її на низенький газон. Це абсурдно.
1: Трохи недобре, так? Ще одне таке питання. Можливо, це свого роду... Чи міф існує, що якщо у міських просторах не косити траву, там є дуже багато кліщів, і от, власне, скошування трави, воно допомагає позбутися чи, власне, мінімізувати цю проблему. Це правда чи ні?
2: Питання комплексне. З одного боку, тут є раціональна істина складова, що дійсно в високій траві кліщів зазвичай більше, особливо, якщо ця трава, скажімо так, десь в вологих ділянках, тобто кліщам потрібно затінок і волога. Висока трава дає їм затінок, але для того, щоб була волога, це мають відповідати там певні кліматичні умови, і, ну, там рельєфом визначається, наприклад, або освітленістю ділянки. Плюс з того, що я зустрічав, кліщів насправді багато там, де є гризуни. Якщо гризунів мало, тобто якщо там міська влада не допускає поширення масового гризунів, то навіть на ділянках з високою травою кліщів буде мінімальна кількість. Зрозуміло, що, як я вже згадував, там, де люди часто ходять, є сенс косити дещо частіше. Це дійсно зменшить ризик того, що люди будуть ловити на себе кліщів. А водночас, якщо ми говоримо про те, щоб косити всюди для того, щоб не було кліщів, то це так не працює. Скільки б ми не косили, кліщів все рівно не зникнуть. Особливо, якщо там паралельно буде висока щільність гризунів в місті, то скільки б не косити ті газони, все рівно там будуть кліщі. Тому тут важливо, ну, диференціювати оце, де люди ходять косити трохи частіше і боротися з ризунами, де люди не ходять, то доречно залишати вищий газон, особливо якщо це ділянки, які гарно прогріваються, тому що там, ну, я повторюсь, мало буде вологе, і навіть у сокій трави кліщів там може не бути.
1: Щодо того, наскільки це доцільно, наприклад, у парках та скверах робити, тобто в тих зонах, де доволі часто гуляють мешканці, і також ще тварини можуть гуляти, тобто це для них якби безпечніше виходить, якщо підтримувати газони та зелені насадження в нормальному стані і не скошувати під нуль траву.
2: В цілому, так, ну тут мені здається, ну з того, що я аналізував з відкритих джерел, то що найкраще якби планувати цей процес скошування залежно від відстані до доріжок. Тобто є умовно доріжка, якою ходять люди, найближче там 5-10 метрів є сенс косити трішки частіше. Тобто це не має бути обов'язково газон. Це просто може бути лучне різнотрав'я, але невисоке. А те, що там далі від доріжки, територія, де куди люди зазвичай не ходять, ну за винятком тих, хто там з якихось причин вирішив зійти з доріжки, то там є сенс зекономити ресурси і залишити високе різнотрав'я.
1: Богдане, ще що стосується шкоди, якої можуть завдавати люди, скошуючи траву, це газонокосарки, ось ці ручні або великі газонокосарки. Чи є якась між ними відмінність і наскільки вони шкодять, коли ну, все ж таки, там бензин використовується. Тобто, наскільки це шкідливо, як і для мешканців, коли, наприклад, під будинками так скошують траву, так і в інших частинах міста, де це роблять?
2: Так, ну, що стосується різниці, її, напевно, немає, бо, принаймні, в Україні ті і ручні, і механічні, ну, тобто, там, механізовані на колесах газонокосарки, вони зазвичай з двигунами внутрішнього згорання, відповідно, вони шумні, ну, і вихлопні гази продукують, тому це такі два додаткові фактори впливу, особливо в містах, де загалом є такий хронічний стрес людей від перебування в умовах постійного шуму.
1: Та, ну і плюс, Богдане, знаєте, ще враження, що під будинком шахет. От, ну, чесно кажучи, в мене моя особиста точка зору, от мене там кілька днів, там три дні просто під вікнами постійно ці газонокосарки працювали, і мене це стресувало, чесно кажучи. Чи це додатковий ще для нас стрес, вважаючи, от ви говорите, ми живемо в постійному стресі, плюс ще ось це навантаження, і які, можливо, це наслідки, як і для комах, так і для решти живих організмів, які можуть жити в цій траві?
2: Ну, безперечно, це стрес, тобто враховуючи, що ці бензинові двигуни, вони досить такі гучні, і коли під вікнами косять траву, якщо, ну, спека, вікна відкриті, якщо немає кондиціонера, то зрозуміло, що це таке
1: неприємне,
2: ну, корисне для здоров'я, тут нічого не буде. Тобто це стрес, ну, який все рівно якось негативно нас впливає, особливо якщо це там кожний тиждень чи кожні декілька тижнів повторюється. Що стосується впливу безпосередньо на біорізноманіття самих газонів, то зрозуміло, що чим частіше косить, тим менше різноманіття рослин, так само і з комахами. Тобто частина комах гине в процесі скошування. Якщо це там скошування помірне, то зрозуміло, що частина комах буде гинути, але враховуючи, що вони якби досить швидко розмножуються, то їхня популяція скоріш за все буде підтримуватись на стабільному рівні, якщо, повторюсь, буде достатній період квітування ось цих рослин, якими живляться запилювачі. Якщо ж косити там кожен тиждень чи два тижні, ну то комах там буде геть мало, і зокрема таких важливих комах, там, як скажімо, туруни або інші комахи-хижаки, які поїдають різних шкідників. Там, зокрема, можуть поїдати гусінь, попелиць, інших шкідників, ну скажімо так, наших садових культур. І тому ці просто різнотрав'я, вони важливі не тільки для запилювачів, але й для цих хижих комах, які приносять велику користь для нас, знищуючи тих комах, які завдають шкоди нашому сільському господарству.
1: Богдане, як ви вважаєте, яким, можливо, досвід, можливо, європейських міст щодо догляду за газонами можна було б використати в Україні?
2: Ой, насправді досвід, він такий великий і цікавий. Тобто люди в розвинених країнах поступово прийшли до розуміння того, що ці просто різнотрав'я, вони важливі як для людей, так і загалом для підтримки біорізноманіття, яке, знову ж таки, важливе для нас самих. Але мені дуже сподобався приказ Британії. В них є так званий рух «No Move May», тобто «Травень без косіння». Його послідовники відмовляються від скошування газонів протягом травня. А за цей період там встигають підрости, відквітувати ці деякі трави. Це підтримує комах запилювачів. А потім вже протягом літа косіння продовжується, просто якби не дуже інтенсивне. І ось результати показують, що в середньому на таких ділянках, де в травні не косять, біорізноманіття комах запилювачів зросло в 5 разів порівняно з тими ділянками, які косилися постійно, зокрема і в травні. світу. Тобто це такий дуже показовий приклад, що навіть один місяць може мати велике значення для запилювачів.
1: Богдане, тоді на завершення нашої розмови ще таке запитання. Як ви вважаєте, чи потрібно змінювати підхід до озеленення міст в умовах зміни клімату?
2: Безперечно, зміна клімату – це той фактор, який варто враховувати під час планування міського простору. Тому що, на жаль, буде ставати більше періодів спекотних, періодів з сильними опадами або, навпаки, періодів посух. І тому важливо збільшувати кількість просторів ось цього різнотрав'я, тому що, по-перше, воно краще акумулює вологу під час цих сильних опадів. А по-друге, скажімо так, ось під час сильної спеки все-таки є сенс відмовлятися на певний час від косіння для того, щоб ці газони краще перенесли цей період і не всох. Тому що навіть в Києві в 2024 році був експеримент, коли під час екстремальної спеки там на кілька тижнів припинили косіння. Скажімо так, зелена трава, вона краще відбиває сонячні проміння, ніж суха. Відповідно, там, де є нескошений газон, температура буде трішки нижчою. Ну і буде більша вологість, і відповідно, ну, вологість приземного шару, але загалом нижча температура краще сприймається людьми під час спеки. Якщо ж там все скошено до ґрунту, зрозуміло, він сильно нагрівається, і це там плюс 5, а то й більше градусів порівняно з прилеглими територіями. Тому якби таке адаптивне управління міськими газонами, збільшення кількості ось цих просторів біорізноманіття, це має бути обов'язкова частина планів адаптації до зміни клімату для українських міст.
1: Богдане, я вам щиро вдячна за цю важливу розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією був Богдан Кученко, фахівець зі збереження екосистем громадської організації «Екодія». І говорили ми про те, чи варто скошувати траву в містах. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Відпустка під час війни. Сьогодні це не розкіш, а критична необхідність для відновлення ресурсу – фізичного та емоційного. Але як дозволити собі відпочинок і не картати себе? Та як зробити це максимально ефективно, якщо навіть не вдається нікуди поїхати? Я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов, говоритимемо з лікарем-психологом та психотерапевтом Аліною Сальніковою у четвер, 25 червня, о 9:15. А у кандидата юридичних наук з трудового права, юриста громадської організації «Соціальний рух» Віталія Дудіна, запитаємо, як правильно оформити відпустку, адже під час дії воєнного стану в країні існують особливі правила надання відпусток. Він долучиться до розмови о 9:40.
0: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
3: У День митної служби дізнаємося, яка ж роль цього органу в державній структурі сьогодні та наскільки ефективно він справляється зі своїми функціями. Про те, як відбувається перезавантаження митної служби та чому попередні спроби навести лад на митниці були невдалими. І коли, зрештою, запрацює новий митний кодекс, що має поєднати українське митне законодавство з європейським. Про це я, Наталя Соколенко та Сергій Стуканов говоритимемо із експерткою громадської ради при Державній митній службі, народною депутаткою України 8-го скликання Тетяною Остріковою у четвер, 25 червня, об 11:07.
4: У нашій наступній зустрічі у серії програм «Амбасадори» ми будемо багато говорити про глобальне українство. Бо годі знайти людину, яка знає про українську діаспору у всіх куточках земної кулі, у всіх куточках світу більше, аніж Станіслав Юхимович Лазебник. Саме цей український дипломат, надзвичайний і повноважний посланник України, колега-журналіст, член Національної спілки журналістів України, який ще в 1960 році почав свою працю в стінах Хрещатика 26 в редакції «Мовлення за кордон», завітає до нашої студії. Тож, про те, що таке СНД, а Станіслав Лазебник був начальником управління країн СНД Міністерства закордонних справ України і заступником виконавчого секретаря цієї організації за квотою України, і багато інших питань ми з'ясуємо у нашій розмові. Тож, амбасадори, п'ятниця, 26 червня, 10:07, гість – український дипломат Станіслав Юхимович Лазебник. В студії працюватиму я, Роман Коляда, не прогавте.
5: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Веде програму Галина Бабій. І ще одна тема, яка набуває все більшої актуальності, чи то обговорення, чи то розголосу. Штучний інтелект. Багато міркувань з приводу того, яку роль відіграє він у нашому з вами сьогоднішньому житті, як ним користуватися, як з ним дружити, як його використовувати в тих чи інших програмах для своєї діяльності. І навіть знаємо, що використовується штучний інтелект вже в виготовленні зброї, у будівництві, у проєктуванні цілих масивів забудови в міському просторі. Але через поширення штучного інтелекту і інтерес до нього в тренді тепер іспити. Іспити, які мають складати молоді люди. Про це повідомляє Євроньюз. І все більше учбових закладів вимагають від учнів демонструвати свої знання. І просто в аудиторії, на усних іспитах або письмових тестах, де скористатися віртуальним помічником не так уже і легко. І тут я подумала, ну звичайно, якби нам свій час дозволяли користуватися на іспитах книгами, підручниками, конспектами, чим це не штучний інтелект? Адже він обробляє ту інформацію, яка і перенесена, власне, з підручників, з конспектів в віртуальний простір, в інтернет, і класифікує його відповідно до того запиту, який людина йому пише. Про це поговоримо із Миколою Скибою, аналітиком коаліції дієвців культури. А от рано чи пізно мало це статися, щоб на іспитах або письмових тестах почали все більше і більше вимагати від учнів задіяти чи продемонструвати свої власні знання? І відмовитися від штучного інтелекту.
7: Ну, це, знаєте, це як гонитва щита і меча. Тобто, так як от згадали про використання в озброєнні, так і тут. З одного боку, вкладаються ресурси, інтелект в джерела інформації, в порядкування знань, в доступність знань. Так, з іншого боку, вкладаються в системи вимірювання цих знань. І це з одного боку якби логічно, тому що це якби дві сторони однієї медалі, по суті. А з іншого боку, зведення до цих двох полярностей, воно виснажує всіх учасників процесу, тому що тут потрібно якби виходити в інший вимір, так? Тобто третій, умовно кажучи, вимір додавати і думати, можливо, час зміни парадигми оцінювання, тому що ми вимірюємо? Ми вимірюємо просто здатність відтворювати інформацію, чи хід мислення, чи здатність розв'язувати реальні проблеми за допомогою тих знань. Тобто для чого це знання? Просто для того, щоб знати, наприклад, чи ми беремо математику, чи беремо, не знаю, там історію. Угу. Дуже часто перевіряється там знання дат або впізнання там певних людей за портретами, тому що ми їх вважаємо ключовими в історії. І що це дає, якщо ми, наприклад, не можемо застосувати, не можемо із цих дат скласти міркування. І на мою думку, в добу розвитку цифрових технологій, зокрема великих мовних моделей, то, що дуже часто називається штучним інтелектом, важливо саме складати такі завдання, які там жоден чат GPT не згенерує, тому що просто немає готової відповіді. Це означає, все ж таки, треба наважуватись на непопулярний крок відходу від тестів, як форми оцінювання. Тому що вона себе віджила час, коли інформації дуже багато, коли багато джерел доступу і коли нема сенсу ось мислити так лінійно. Тобто, можливо, зараз варто вимірювати здатність застосувати ці знання. Це пробують робити навіть в форматі такому тестоподібному. Наприклад, якщо ми згадаємо PISA, як оцінюється, та? Тобто там це не є тести в класичному нашому розумінні, коли є там 5 варіантів відповіді, 4, там, один із них правильний, і решта ні. Треба просто поставити галочку. Там все ж таки треба давати міркування. І там, наприклад, якщо там задача про гараж і про вимірювання площі, там даху цього гаража, то все ж таки в цих фігурах треба побачити геометрію і застосувати знання з геометрії. Тобто там не говориться прямо, що візьміть там, згадайте теорему таку-то і застосуєте її до того, щоб порахувати кількість фар. Там є, ну, говорить, ось вам реальна життєва ситуація. Розрахуйте, скільки фар вам потрібно. Але це дуже примітивний, насправді, приклад. На сьогодні, мені здається, от вістря технології треба спрямувати на те, щоб не стільки контролювати, скільки, як би сказати, озброювати всіх учасників. І того, хто оцінює, того, хто навчається – тому що це означає, що
6: озброювати чим? Озброювати чим?
7: Озброювати технології, тобто озброювати можливістю. Тобто це означає, що ми можемо на сьогодні більш точно побудувати траєкторію індивідуальну і більш персоналізовано підійти до оцінки. Це означає, що ми можемо вже відійти від тестів, тому що коли ми можемо відстежувати дуже багато кроків, що робить людина, ми можемо в певний момент розуміти, чи вона зараз користується завдяки тим же технологіям, чи вона зараз користується якимось засобами, чи ні. Або взагалі, якщо це, наприклад, не тестове завдання, а завдання на виконання певної дії. Наприклад, якщо це проєктно, якщо це там задача самому щось поміряти, описати і представити готовий результат. Тобто, інакше кажучи, коли ми оцінюємо певне портфоліо. Тобто, це підхід з точки зору портфоліо рев'ю, коли, по-перше, це на мотивацію впливає, тому що учень, студент, учениця, студентка, вони відразу присвоюють якби собі результати навчання. Вони розуміють, для чого, тому що у них це залишається. Тому що, ну, тести, окей, це заїзд моментний. І на нього, на результат тесту дуже часто впливає не лише підготовка, але психологічний стан в конкретний момент. Щось може збитись в конкретний момент, людина збивається, і з одного боку, ну, хтось зарізається на цьому, а хтось навпаки на цьому виходить просто за рахунок удачі. Якщо ми оцінюємо портфоліо як результат послідовних зусиль, то ми бачимо, ну, по-перше, хід, як розвивався дослідницький інтерес, як він рухається, як якісь маленькі внески. І це більш, як на мене, продуктивно, і це не можна придумати, тому що такі завдання, вони виростають із інтересу. Якщо людина там цікавиться, наприклад, скажімо, економікою, то вона починає з якихось простих речей, там, порахувати свій там бюджет на тиждень, умовно кажучи, якісь кишенькові гроші, там, оптимальний спосіб розподілу. Та? І там вже застосовується спочатку арифметика проста, потім формули, потім алгоритми. І потім там, наприклад, якісь уже більше там оптимізації якогось бюджету школи.
6: Так, чи, так, умовно, я там, розумію. Чи, ну, чи, тобто, природній інтерес...
7: починає йти, та,
6: природній інтерес, породжений, вочевидь, здатністю чи здібністю людини до того чи іншого предмету, до тої чи іншої науки, він може оцінюватися нетривіально, не тестом, як ви кажете. І це може бути в майбутньому. Але повернення загалом до усних чи класичних письмових іспитів, це ж, ми розуміємо, уже трохи завелике навантаження на викладачів. Вислухати всіх або перевірити всі ці твори. Чи готові українські викладачі до цього?
7: Зараз, ну, звичайно, не готові при такій архітектурі. Але, тому що я згадав, що їх треба озброювати технологією. Тобто ось технологію замість забороняти, її навпаки треба в освітньому процесі. Тому що зараз йде така логіка. Давайте ми, окей, ось страшно. Ну, і дійсно це страшно, тому що дійсно падає рівень інтелекту, це факт. Там от є дослідження освітньо-економічного форуму велике, та це дуже сильно впливає от користання тих же мовних моделей, там для написання есе, для якихось повсякденних часом задач, воно дійсно знижує операційну здатність людського інтелекту. Та? Тобто люди ну, тупішають, грубо кажучи. Mm-hmm. Але це означає, що все ж таки ми все одно не можемо якби, відмовитись, та? Такий батлеріанський джихад організувати і сказати в один момент все, ми прям вертаємося до камінчиків, все перекреслюємо. Ні, тобто нам треба адаптуватись до цієї технології, і це означає озброювати, підготувати її для того, щоб якраз вчитель міг взяти те саме портфоліо, запустити в певний інтерфейс машини, і вона дасть висновок, чи співпадає там результат з поставленою гіпотезою, з тим, як сама людина запит сформулювала, які джерела задіяні, скільки. Ну, тобто можна дуже багато параметрів, тоді це скорочує час опрацювання цих всіх набутків. От тут, от в цьому напрямку варто розвивати. Uh-huh. І тоді хай вона користується, так, хай в процесі навчання людина використовує все. Головне, щоб результат був валідний, щоб він мав дійсно додану цінність і виявляти треба, тому що теперішні системи, вони виявляють от те знання, яке якби відтворюване знання, а так, не додане
6: так,
7: знання.
6: Так, а не додане знання, правильно.
7: А нам треба вчитись, по-перше, це додане знання набувати, а по-друге, за нього винагороджувати і по-третє, вчитись його виявляти. А це можна виявити, від відомого. Якщо ви бачите, що в цій базі даних цього немає, то ми точно можна сказати, оце набуте знання. І це легше, то навіть ну, технологічно, алгоритмічно легше виявити, тому що щось нове, це є розмічена база зі старими. Ви бачите, та от цього точно там немає.
6: Щодо набутого інтелекту, ну от скажімо, як це відбувається на особистій освіті чи на самоосвіті людини, яка прагне розвиватися і розвивати свій власний інтелект? Адже цей інтелект може бути суперником штучному інтелекту. Іноді штучний інтелект видає навіть на запити дуже-дуже неправильні відповіді. Як людині з власним розвинутим інтелектом, студенту, учневі, доводити, що саме його інтелект видає правильний результат на тому чи іншому іспиті, всупереч тому, що повідомляє, скажімо, штучний інтелект. Наскільки це проблема?
7: Дійсно, якщо йти таким способом, то можуть бути колізії. А якщо йти способом, знову ж таки, то, що я казав, згадував, от своє портфоліо, так, коли оцінюється це портфоліо, і це тоді означає, що результати вже перевірені практикою, то, що вони поставлені невеликий експеримент. І це, по-перше, дає нам змогу дуже тонко і якби без тупого зубрення дати науковий, то, що називається науковим методом. Так, це коли ми розуміємо, що таке джерела, вибираємо валідні джерела, що таке постановка задачі чи сформулювання гіпотези. Тобто це воно включає себе і критичне мислення, і системне мислення. Всі оці ну, фішки, які дуже часто стають такими каргокультом, давайте розвивати медіаграмотність, давайте mm-hmm. розвивати критичне мислення, давайте розвивати там ще щось. Але це все добре працює, коли воно органічне. Так можна зробити органічно. І тоді ми дивимося, а чи от, дійсно практичну цінність цього знання, чи воно десь було застосовано, які відгуки. Все це в сумі надає. А та, усні можна залишити, як то, що ми називаємо, як іспит усний. Але тоді він має бути таким фінальним. Це може бути презентація, наприклад, цього портфоліо. Тоді оцінюється здатність побудувати презентацію і драматургію, здатність артикулювати текст логічного викладу, відповідати на запитання. Ну, тоді дуже видно, коли от людина презентувала результат, з нею веде екзаменатор діалог, і вона або відповідає на запитання, або плутається, або може складати.
6: Я розумію. Думку
7: до іншої. Ну, тобто, і тоді ми ще розвиваємо ось цю здатність комунікації, та здатність будувати історію, uh-huh, то, що називається, наративи, не використовувати.
6: Ну, просто набувати але навіть репрезентативності людині, котра усно здає іспит, чи ну, відповідає на ті чи інші питання.
7: Але, так.
6: І дивіться, ще одна сторона цих традиційних іспитів. тому що це людина, яка відповідає, це суб'єктивність у відповідях і суб'єктивність тих, хто сприймає відповіді чи написані тексти студентів чи учнів. І суб'єктивність в наших умовах – це завжди корупційні ризики. Не забуваємо, що і така сторона в навчальному процесі є. Як тут уникнути їх і як зберегти баланс знань?
7: Тут, по-перше, технологія допомагає. Ну, тому що якщо це, наприклад, фіксується, наприклад, йдеться відеозапис, і потім можна відтворити. Тобто можна тоді в разі апеляції створити, скликати незалежну комісію, там, знаю, використати вже там різні методи, як визначається рівень незалежності, неупередженості комісії, дати показати запис банально. Там можна навіть вдатися, знову ж таки, до використання тих же моделей, не лише мовних, тому що мовна модель – це лише одна, один вимір штучного інтелекту інших. І якщо вона натренована, і ця модель розуміє, що таке логічний мір, або що таке логіка, тому що формальній логіці можна навчити, аристотельській логіці, і дивитися, цей виклик логічний чи ні. Тут хід думок, багатство аргументації і так далі. Тобто, ну, якщо це була суб'єктивна оцінка, але тут дуже важливо тоді, що все ж таки оцінюємо не лише правильно, а неправильно відповідь. Іноді дійсно немає, якщо це міркування на історичну тематику, і людина висловлює свою думку, до чого, ну, до яких наслідків, можливо, неочевидних, веде ця угода, чи цей альянс, то важливіше подивитись, скільки вона залучає додаткових ліній, та, тобто як вона їх складає. Це не правильно чи неправильно? Це чи вона вміє користуватись апаратом історії, чи не вміє? От тут це треба оцінювати.
6: Угу. На вашу думку, в нас залишилося 3.5 хвилини. Якими можуть бути, або, можливо, маєте відповідь, якими мають бути іспити нового покоління? До чого ми маємо прагнути?
7: Я вже згадував про те, що дуже банально, із того, що насправді вже використовується це своє умовно, поки що тут назва портфоліо рев'ю. Я її беру з більш таких, не знаю, там з архітектури, з дизайну, з інших сфер, де це вже використовується, і це може бути і в циклі наук, там science, куди можна і математику, і фізику, хімію, це можна і в історії. Тобто, але це тоді, ну, дійсно. Ми оцінюємо результат за кілька років. Тобто тут дуже важливо, єдине, що треба додати, от можливість складання індивідуальних траєкторій вже на якомусь певному етапі навчання в школі, щоб людина виходила зі школи, ну, з таким набутком. Тоді вона розуміє, вона на це навіть психологічно спирається. Вона менш розгублена, яка виходить зі школи, тому що вона вже бачить, що вона вирішувала такі певні задачі навчання, що вона зможе вирішити навчання вже суто робочі. Тому що, в принципі, алгоритм дуже подібний, та є проблема, є джерела, де можна взяти інформацію, є інструменти, і все це, склавши разом, можна отримати результати.
6: Зрозуміло.
7: Вона вже спирається, вона може навіть пред'явити, це вже певний досвід, навіть можна показати, як певний досвід роботи, інтелектуальної роботи, та це не була робота оплачувана, але це була робота інтелекту, і ось доказ, і це набагато, і це спростить і ринок праці, і спростить роботу рекрутерами. Багатьох речах спрацює, просто треба, ну, іноді не боятись визнавати, що старі методи не працюють, потрібно просто опановувати нові. Це все одно, що так само, якби ми, от уже є, знаю, там залізниці, все інше, а ми досі все там оцінюємо здатність просто ходити пішки, там давати якусь відстань пішки, якщо можна оцінювати здатність використовувати різні види транспорту, так, і...
6: Гаразд. Добре, маємо хвилину до завершення програми. Якщо, скажімо, свої якісь пробіли в знаннях можна компенсувати за рахунок спілкування штучним інтелектом з його допомогою, то як здатність самостійно вирішувати життєві проблеми, чим можна їх виховувати, оцю здатність виховувати без штучного інтелекту?
7: Тут є незамінним людські наставники. Все ж таки людині для розвитку потрібна саме людина. І от тут постав дуже важливо, що вивільнити час і увагу вчителя, ну, бо людина, яка взагалі працює в школі, в університеті, з оцієї мородної роботи на більш таку тонку роботу людина-людина спілкування.
6: Угу. Тобто знання і виховання це поєднання, це...
7: Що людині потрібна для фідбеку людина, інша жива людина, складна людина, для того, щоб цю складність трошки допомогти впорядкувати складність життєву.
6: Угу. У нас щось робиться в цьому напрямку? Шукаються шляхи?
7: Ну, вони дуже поодинокі, і це якісь поодинокі школи зовсім, де це дійсно відбувається. І, та, серед них є якісь, то, що ми називаємо комунальними, загальноосвітніми, але переважно все ж таки це якісь невеликі школи приватні або взагалі позашкільний формат.
6: Але бачимо, що життя так чи інакше буде ставити перед нами це завдання, і навчальні заклади будуть рухатися в цьому напрямку. Дякую за цікавий коментар. Микола Скиба, аналітик коаліції дієвців культури в ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, що через поширення штучного інтелекту в тренді з'являються знову іспити, де все більше закладів вимагають від учнів демонструвати свої знання просто в аудиторії, на усних якихось екзаменах або письмових тестах, де скористатися віртуальним помічником не так уже легко, або й зовсім забороняється. Шукаються шляхи поєднання усіх існуючих технологій, але найперше – виховання свідомого громадянина з критичним мисленням, який би вмів розв'язувати свої життєві ситуації та мав добрі знання. Дякую.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
8: Далеко у Північній Атлантиці, приблизно за 950 кілометрів на схід від американської Флориди, лежить ділянка незвично тихої води. Потужні течії оминають її країв, але всередині кільця поверхня заспокоюється, утворюючи довгі плавні хвилі. У цього регіону немає узбережжя чи островів, але він має власну назву – Саргасове море. Це частина океану, що поводиться інакше, ніж навколишні води. На поверхні золотисто-бурі водорості Саргасове.

0: може мобілізувати 500 мільярда євро вже цього року для того, щоб досягти 1 мільярда євро з плином часу. Тобто державний капітал бере на себе перші ризики, і саме тут буде впевненість, що привабити інвестиції вже масштабним чином. І це наше слово інвесторам. Коли ви інвестуєте в Україну, ви інвестуєте не лише в майбутнє України, ви інвестуєте у майбутнє Європи.
1: На Покровському напрямку на Донеччині росіяни намагаються на якомога більшій відстані запускати свої FPV-дрони та використовують їх надзвичайно багато. У зоні відповідальності 3-ї бригади особливого призначення Нацгвардії України «Спартан» зміни тактики бойових дій противника не спостерігається, розповів в етері Суспільного офіцер бригади на позивний «Піксель». За його словами, противник продовжує штурми і намагається просочитися крізь бойові порядки сил оборони.
2: Проводили поодинокі переміщення, намагалися поодиноко затягнутися в наші порядки, так у них це й не дуже виходить. Стосовно техніки важкої, вона тут не відпрацьовується, так як ми її раніше виявляємо та знищуємо. Виявляємо поодинокі їхнє переміщення. Там групка 1-2 військовослужбовець, які намагаються там рухатись полями, рухатись якимись стежками, рухатись болотом. Вони просто намагаються закидати нас кількістю.
3: Новини на Українському радіо.
1: Чотири десятки кущів винограду плекає 76-річна Зоя у прифронтовій Ясногірці під Краматорськом на Донеччині. Вирощує його 15 років. Каже, коли порається з рослинами, відволікається від звуків війни навкруги. Частина її родини евакуювалася. Сама жінка не хоче залишати господарство і будинок. Із Зоєю поспілкувалася Анастасія Дашко.
4: У мене все росте.
5: 76-річна Зоя Яківна показує своє господарство. Виноград, каже, вирощує 15 років. Починали разом із чоловіком.
4: Його треба удобряти, його треба поливати, його треба вовремя оприскати, щоб болячок не було, ухажувати. Оце ж вже верхушки пообрізала, тому що треба їх вже чеканити. Не обрізаються тільки ті, що залишаються на слідуючий год на плодоношення.
5: Вирощує також овочі, тримає теплицю, восени консервує.
4: Сок, варенье, консервация, огурцы там, этот, и кетчуп тут есть, и синенький. Все, что в огороде, все в погребе.
6: А вы тут не ховаетесь, коли что-то там, какие-то вибухи?
4: Сейчас нет. А тогда, что это в 22-м році, тут кровать одна стояла, друга, и мы вот это тут ховалися.
5: Чоловік Зої помер. Один з її синів воює. Донька з онуками евакуювались. Не дає нудьгувати кішка Луна.
4: Мені треба себе зайняти, щоб як-то ситуацію цю трошки украсити або успокоїтися. Бо я як займаюся огородом, мені тоді легше. Я не думаю тоді. Бахи безконечні. Люди страдають.
5: Їй, каже, на евакуацію поки наважитись важко. Не готова кинути будинок, який 6 років поступово будували разом із чоловіком. Тут усе їй сповнене спогадів. Наприклад, ялинка на подвір'ї.
4: Ми її посадили і ще тут не живу. Казали, та 10 сантиметрів за год. Кажу, то я не доживу, поки вона виросте. Ну, бачите, виросла. Куди їхати? За що? Пенсія в мене 6 тисяч. Могу я зняти квартиру там, или, і жити же треба, і... Ну, не знаю, як оце все бросить. Мені нравиться моя хата.
5: В Ясногірці, за даними старости Миколи Гребанюка, залишаються понад 4200 жителів. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.
3: Новини на Українському радіо.
1: Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на Першому телеканалі та слухайте на Українському радіо.
3: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів лише у південній частині, східних та Вінницькій областях. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-18 градусів, на півдні країни та Закарпатті до 21, вдень плюс 23, плюс 28. У західник

0: Більшості південних областей – до 32 градусів. На Закарпатті місцями сильна спека – 35 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі – 13-18 градусів, вдень – плюс 23, плюс 28. Зараз у столиці – плюс 25. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. 7:19. Ми готові розпочати детальне ознайомлення вас, шановні радіослухачі, з найважливішими подіями дня. Безперечно, з усіма ми ознайомити вас фізично не можемо. Їх багато, але найважливіші. Дві вельми оптимістичні для нас, українців, події розгортаються прямо зараз. На Московщині оголошено ракетну тривогу. І ще раз, на Московщині оголошено ракетну тривогу. Товаришам-рашистам радять не висовуватися з вікон і перебувати в укриттях. А у польському Гданську стартувала і відбувається п'ята рахунком міжнародна конференція з відбудови України. Який зв'язок, запитаєте ви, між цими подіями? Чим більше буде ракет на Московщині, чим швидше вони долетять, чим більше у разі цілей, тим швидше розпочнеться відбудова післявоєнна України. Як бачимо, зв'язок дуже прямий і дуже конкретний. Про наслідки ракетної атаки на Московщину ми дізнаємося пізніше, почекаємо. А от про польську конференцію, яка проходить у Гданську, в польському Гданську, конференція з відновлення України, будемо говорити прямо зараз. На зв'язку зі студією співзасновниця громадської ініціативи «Голка» Маргарита Ситник. Пані Маргарито, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
3: Вітаю.
2: Якщо дивитися на телевізійну картинку, то, я сказав би, ситуація дуже і дуже виглядає привабливо. Заповнена щерть зала, доброзичлива атмосфера, виступи, які присутні слухають з великим інтересом. Що скажете ви? Ви перебуваєте в Данську. Конкретніше про атмосферу. Щось доповните?
3: Ну, ви знаєте, попри політичну турбулентність і ситуацію з віддачею ордену Білого Орла і цим скандалом, скажімо, пов'язаним з цим, в принципі, в кулуарах цієї величезної конференції говорять все-таки про бізнес, про відбудову України і навіть про нову позицію Україну у війни. Про це, власне, заговорив канцлер Німеччини Мерц, про те, що Росія має готуватися до переговорів, оскільки Україна таки показує позицію сили на фронті, тому варто про це Росії задуматися. Ну і, власне, гроші все-таки люблять тишу, в тому числі гроші на відбудову, то в кулуарах, в принципі, говорять про бізнес-проекти, про те, чим би була цікава Україна для інвестицій, які регіони України. І Польща, в тому числі, висловлює в цьому зацікавленість, бо польський бізнес ще з початку повномасштабного вторгнення створював асоціації, які були з величезної кількості польських підприємств, які були готові до відбудови України. І, власне, попри ці політичні заяви, польський бізнес і надалі готовий складатися в Україну. Наприклад, тут говорять про те, що, наприклад, одним з таких проєктів, який може бути реалізований найближчим часі, це відбудова, продовження траси А4 від одного з прикордонних пунктів до Львова. І, власне, польський бізнес навпаки, він так відчуває трохи конкуренцію, наприклад, з боку Німеччини чи інших європейських компаній. І тому те, що конференція відбувається у Гданську, це саме можливість для польського бізнесу заявити про свій інтерес у відбудові України.
2: Пані Маргарита, я думаю, президент Польщі Кароль Навроцький своєю необережною заявою і практичною дією, він наніс дуже серйозну шкоду двостороннім взаєминам. Польський бізнес, на щастя, це розуміє. Поляки розуміють, що головний козир в рукаві у президента Зеленського, тобто післявоєнна відбудова України, яка наближається, на яку буде виділено величезні суми, і польський бізнес бажає так само брати участь в цій післявоєнній відбудові, тому що якщо ситуація буде загострюватися в політичному аспекті, цілком очевидно, що в Україні будуть резонні підстави обмежити участь польського бізнесу. Це перший аргумент. Другий аргумент полягає в тому, що в Польщі знаходиться дуже велика кількість вимушено переміщених осіб з України, є дуже велика кількість величезно створених бізнесів, спільних підприємств, відкритих економічних локацій і так далі. І це все для Польщі дає, економісти кажуть, не менше 2% приросту валового внутрішнього продукту. Так що варто українцям на фоні антиукраїнської кампанії, яка зараз в Польщі посилюється, почати переїжджати в інші країни. Поляки моментально це відчують. А економіка Польщі за прогнозами поляки дуже близькі до входження в число топ-20 кращих світових економік. Це, так би мовити, суботній фон, на якому відбувається ця п'ята конференція. До речі, вона вже п'ята. В 22-му році конференція з відновлення України була в швейцарському Лугану, далі в 23-му Лондон, Велика Британія, в 24-му Німеччина, Берлін, в минулому 25-му році Італія, Рим і тепер Гданськ. Якщо говорити про присутність, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр Чехії Андрей Бабіш, глава Євроради Антоніо Кошта. Це лише деякі з високоповажних гостей, які беруть участь в цій конференції. Трошки про українську делегацію. Її очолює прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Хто ще представлений, хто, можливо, виступав сьогодні?
3: Ну, крім того, що представлені і різні міністерства українського уряду, це і Мінрегіони, і дуже багато українських громад, які, власне, представляють свої стенди і показують потенційним інвесторам свої проекти з відбудови. Так само тут представлені багато європейських компаній, наприклад, з Естонії, яка прийматиме Ukraine Recovery Conference наступного року, з Німеччини багато польських компаній. І, власне, тут відбувається такий конект.
2: Пані Маргарита? Я нагадаю, з нами на зв'язку перебуває співзасновниця громадської ініціативи «Голка» Маргарита Ситник, пряме включення з польського Гданська, де сьогодні перший день конференції з відновлення України. Дуже великий інтерес, дуже велика присутність високоповажних гостей. Я їх уже частково назвав. І канцлер Німеччини, і президентка Єврокомісії, і глава Євроради, глави урядів, представницька делегація України, президент Президента Зеленського, який мав би бути на цій конференції після скандалу з демаршу з польського боку. Президент Кароль Навроцький позбавив президента України найвищої державної нагороди Польщі ордена Білого Орла. Президента Зеленського на цій конференції немає. Так само, як і немає Кароля Навроцького. Маргарита Ситник повертається в прямий ефір. Пані Маргарита, будь ласка, продовжуйте. Зв'язок пропав просто.
3: Через те, не знаю, на чому пропав зв'язок, тут дійсно така величезна кількість делегатів, і тому інтернет час від часу випадає, я переходжу на український інтернет, спробую далі говорити на польському. Власне, те, що я хотіла донести, що насправді тут багато українських громад, які представляють свої інвестиційні проекти, це в першу чергу в сфері енергетики, критичної інфраструктури, відбудови, логістики і так далі. І так само є багато компаній європейських, які, власне, готові інвестувати саме в ці сфери української економіки.
2: Пані Маргарита, чи є виступи, які на вас справили, особливо, я сказав би, таке резонансне значення з економічної точки зору, наприклад, порядком цифр, бажанням брати, долучитися або долучитися до післявоєнної відбудови України? Що були за виступи, з яких країн були спікери?
3: Я б скоріше сказала те, що мене вразило те, що попри ось такий політичний накал, який дійсно був видимий і в соціальних мережах, і було дуже багато в пресі таких суперечок, хто вчинив правильно, хто вчинив неправильно. Але сама конференція, вона все-таки сфокусована бізнесово, попри ці всі теми з Волинської трагедії і з орлами, але тут дійсно націлені на те, щоб заключати або контракти, або говорити там продуктивно про результати війни в Україні. Наприклад, така була політична заява Фрідріха Мерца, яка відрізняється від того, що говорив він на попередній конференції, наприклад, Ukraine Recovery Conference в Римі. Він говорив про, власне, цю нову силу, нову позицію України у війні і про те, що Росія врешті має усвідомити, що вони програють і має бути готова до переговорів. Тому я думаю, що, крім того, Урсула фон дер Ляєн говорила про те, що виділяється перший транш макроекономічної допомоги фінансової Україні, також буде виділено транш на виробництво дронів. Тобто Європа більше усвідомлює безпекові все-таки моменти, хоч Україна дійсно і в більш вигідній позиції зараз представлена, і, власне, про це лунають заяви політиків, а це означає, що і для інвесторів це важливий знак, тому що вкладатимуть гроші передусім в ті регіони і в той час, коли все-таки будуть відчувати, що Україна є безпечною для цих інвестицій. Тому ці сигнали були важливі від європейських чиновників.
2: Пані Маргарита, бачите, ми говоримо про економіку, це природні бажання бізнесових кіл, економічних кіл багатьох європейських країн, воно замикається, зациклюється на економіці. Але от знову-таки ми змушені в момент прокоментувати. Дональд Туск звернувся до Фрідріха Мерца з проханням посприяти відновленню діалогу між Польщею і Україною на найвищому президентському рівні. Німецький канцлер йому сказав, що ви, поляки, виступаєте з претензіями до нас. Польща, я нагадаю, вимагає від Німеччини репарації за підсумками руйнувань Другої світової війни. Німці кажуть, що ми давно вже з вами розрахувалися. Фрідріх Мерц каже, ви виступаєте з претензіями до України. Це ваша двостороння, так би мовити, справа. Тобто Німеччина показово від цього дистанціюється. Якщо говорити про конкретні цифри, Юлія Свириденко, глава українського уряду, назвала цифру, що за сьогодні і за завтра має бути підписано в Гданську 160 угод на 10 мільярдів євро. Буде укладено на конференції Ukraine Recovery Conference 2026 в польському Гданську. Основні пріоритети, про які сказала глава уряду, це обороноспроможність, енергетика, критична інфраструктура і логістика. Ну і так само можна сказати про те, що інтерес до цієї конференції виявляють не лише європейські партнери, але й американський бізнес. Про американську присутність можете конкретизувати?
3: Я би хотіла ще уточнити про те, що Туск звернувся до Мерца з таким проханням, але, власне, я думаю, що це було зроблено теж символічно, бо, власне, та формула, про яку говорять у нас зараз між польськими, між Польщею і Україною, та формула, яку ще пропонував польський папа римський Іоанн Павло ІІ, про те, що просимо вибачення і пробачаємо, то вона вперше, власне, була застосована між поляками і німцями. Тому, напевно, і до цього апелював теж Дональд Туск.
2: Ми якраз відзначаємо цими днями 25-річчя душпастерського візиту Іоанна Павла ІІ в Україну. 25 років тому. Так, продовжуйте.
3: Так, власне, тому ця формула, вона, в принципі, актуальна і надалі, але політичний контекст і внутрішній політичний контекст, а те, що відбувається зараз між в такому трикутнику, скажімо, Туск, Навроцький і Зеленський, це, в першу чергу, внутрішня політика Польщі, напевно, про це теж і говорить Зеленський, бо, на жаль, попри ті аргументи, які ви теж наводили, попри те, що завдяки в тому числі українцям, які працюють в Польщі, польська економіка зараз фактично в двадцятці кращих економік і росте польське ВВП, але, на жаль, українське питання стало темою президентських виборів, коли, власне, переміг Кароль Навроцький. І фактично з цим з цією історією, скандалом з Білим Орлом, можна сказати, що у Польщі почалася політична виборча кампанія до парламентських виборів 27-го року. Як людина, яка протягом 7 років фактично жила в Польщі до повномасштабного вторгнення, розумію, що ця тема, на жаль, буде деякими політичними силами ескалуватися і надалі. Це, звісно, трохи заважає, скажімо так, бізнесовим угодам, між такий контекст між Україною і Польщею. Але, як то у нас кажуть, маємо те, що маємо. Бо, наприклад, от на тлі цієї навіть конференції у Гданську, поки тут заключаються бізнес-угоди або вивчають Україну в плані інвестицій, різні європейські компанії, теж буде відбуватися акція на площі Солідарності, а це дуже знакова площа для Польщі, бо в Гданську, власне, розпочався рух «Солідарність за європейський, фактично, майбутнє Польщі», то Конфедерація охорони польської – це конфедерація, яка очолює Грзегорз Браун, один з таких найбільш антиукраїнських, а скоріше проросійських політиків Польщі. Вони проводять свою маніфестацію, власне, проти цієї конференції з відбудови у Гданську і проти так званого бандеризму в Україні. Тому хоч і максимально вдалося, в принципі, зараз аполітизувати, скажімо, саму конференцію, бо неприїзд Володимира Зеленського, він фактично трошечки знизив можливий градус таких політичних розмов на конференції, де мають, в принципі, говорити про бізнес, але все одно такі навколо політичні теми тут відбуваються, хоч вони і не аж так, не так голосно, скажімо, звучать, ніж пару днів тому, бо, в принципі, вже було зрозуміло, що ця конференція відбуватиметься на рівні уряду, бізнесу, громади бізнесу і так далі.
2: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку пряме включення польського Гданська. Сьогодні в цьому чудовому польському місті стартувала п'ята рахунка міжнародна конференція з післявоєнної відбудови України. Вже п'ята український бізнес, український політикум, європейський політикум, європейський бізнес. Вони вірять в перемогу України над путінізмом. До речі, і Державний департамент США вперше після, очевидно, того, як Дональд Трамп розпочав свою другу каденцію, виступив з оцінками, та сьогоднішня новина про те, що Україна на цьому етапі перемагає Російську Федерацію. Україна перемагає Російську Федерацію. Тож завдання Збройних сил України регулярно, методично, з наростаючою інтенсивністю нищити ворога, а завдання економічних кіл, я сказав би, створювати економічне підґрунтя. Це інвестиції, це капіталовкладення, відкриття спільних бізнесів, критично важливі сфери для України. Енергетика, критична інфраструктура, логістика і, як сказала Юлія Свириденко, це підсилення максимальної обороноспроможності. З нами на зв'язку Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи «Голка». Пані Маргарита, чи можете сказати, про що пише польська преса? Тому що польська преса після того скандалу з позбавленням президента Зеленського польського ордена, ми про це говорили, вона розділилася. Є проурядова журналістика і є ті, які відстоюють позицію Кароля Навроцького. Про що пише польська преса? Це теж дуже важливо.
3: Ну, власне, ось це таке протистояння симпатій і антисимпатій, воно триває. Ще один з наративів про те, що ось такі невирішені питання історичні між нашими державами, якщо вони і далі будуть не вирішуватися, то можуть бути, скажімо, нові спалахи конфлікту, мовляв, зараз головне для таких, хоча б для подальшої ескалації, не творити нових приводів. Але пишуть про те, насправді російська пропаганда, власне, використовує дуже активно цю політичну турбулентність між нашими країнами, і вони намагаються максимально нагнітати цю історію, в тому числі і використовують у цьому питанні конференцію в Гданську. Наприклад, серед таких наративів, які розкручують, і це, на жаль, теж повторюють деякі польські медіа, які, власне, підтримують позицію Кароля Навроцького, президента Польщі, про те, що, ну, бачите, ми вам говорили про те, що насправді в Україні от саме така історична пам'ять, саме там саме націоналізують вбивць, там відбувається бандеризація суспільства, ось таке пише російська пропаганда і деякі, на жаль, праворадикальні такі польські медіа. Крім того, от саме до конференції розкручувався такий наратив, що, мовляв, ну от навіщо проводити цю конференцію у Гданську, коли польський бізнес тепер не зможе інвестувати в Україну і, фактично, цитую, відтяти від цього торта. Тобто, польщі розуміють, що для польського бізнесу, для польської економіки участь у відбудові України – це величезний ефект і вплив хороший і на польську економіку. Тому тут, з одного боку, нібито побоюються, що Польща може залишитися осторонь цих процесів, бо активно хочуть відбудовувати. Тут, власне, бачать конкуренцію, наприклад, в німецьких компаніях. Але з іншого боку, нагнітають такий, таку тезу, що нібито тепер польський бізнес максимально відсунуть від цієї історії. Ну і плюс звучать, наприклад, дуже радикальні голоси, там попри те, що дійсно українці дуже багато вкладаються в польську економіку. Це було ще до повномасштабного вторгнення, і вплив українських біженців теж на економіку збільшився, але звучать же там деякі голоси праворадикальних політиків, що, мовляв, після цієї всієї історії треба взагалі українців депортувати з Польщі. Але, ну, я, наприклад, тут говорила теж з багатьма представниками польських державних інституцій, які займаються і міжнародною політикою, і вивчають Україну, і, власне, дезінформаційними наративами, і вони, в принципі, підтримують Україну, говорять про те, що нам треба об'єднуватися не тільки в якісь там дуже критичні часи або проти спільного ворога, а навчитися, власне, жити як сусіди між собою і більше про себе розповідати, бо одна з причин виникнення, власне, цих суперечностей, бо ми в Україні не так багато знаємо про Польщу і як сприймають, наприклад, ту саму українську повстанську армію. Так само Польща не так багато знає про Україну, тому, власне, треба створювати власну адженду порозуміння, скажімо так, бо поки що виглядає так, що її створюють або заяви праворадикальних політиків, популістів і російська пропаганда. Власне, про це теж в кулуарах йдеться в таких розмовах, коли все-таки теми торкаються цих політичних різних моментів і теми Волинської трагедії.
2: Я вам вдячний, пані Маргарита. На зв'язку на прямому включенні з польського Гданська була співзасновниця громадської ініціативи «Голка» Маргарита Ситник. Ми говорили про перший день роботи п'ятого рахунку міжнародної конференції з відбудови України. Конференція викликає великий, можна сказати, величезний інтерес. Відсутність президента Зеленського з відомих причин, як сказала пані Маргарита, трошки знизила цей рівень очевидно присутності інтересу, але я думаю, що все одно об'єктивно відновлення України після воєнного, воно залишається і залишиться в центрі уваги і польського, хто б що не говорив, і безумовно українського, європейського, світового бізнесу, тому що це величезні кошти, це додаткові можливості відбудовувати багато в чому зруйновану російським ворогом країну, особливо житлову інфраструктуру, особливо критичні сфери економіки. Залишайтеся на зв'язку з українським радіо.
1: Спільне новини на українському радіо.
0: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Сумщині російський дрон атакував людей на дорозі. Держсекретар США заявив, що на Алясці між США та РФ угод не було. Про це та інше далі докладніше. На Сумщині у Миропільській громаді російський дрон атакував цивільних на дорозі між населеними пунктами. Поранено 70-річного чоловіка. Його разом із дружиною та невісткою, яка нещодавно приїхала навідати родичів, евакуювали з небезпечної території правоохоронці спецпідрозділу «Білий Янгол». Поранений чоловік у лікарні, повідомив начальник ОВА Олег Григоров у телеграмі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про перевірку можливих порушень прав військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Про це він написав у Фейсбуці. Йдеться, зокрема, про імовірні тортури, облаштування місць несвободи та випадки доведення до самогубства. Для перевірки омбудсман направив до підрозділу моніторингову групу, а військова служба правопорядку уже з'ясовує обставини. Про це Дмитро Лубінець розповів в етері Суспільного.
4: Сьогодні з 10-ї години ранку наша моніторингова група вже працює безпосередньо в місцях розташування військової частини. Нам надали повний доступ до всіх документів, які ми затребували. Це особисті справи, це довідки, медичні довідки, це всі скарги на побуття, як побудована всередині робота, виявлення подібних фактів, хто як реагує. Нам надали повне сприяння, в тому числі у нас є можливість, і зараз робить це мої співробітники, ми проводимо конфіденційне спілкування з військовослужбовцями.
0: Нагадаю, 23 червня видання «Бабель» повідомило про щонайменше 26 небойових смертей новобранців у полку «Скеля» від кінця минулого року до весни цього року. У підрозділі заявили, що більшість смертей сталася через стан здоров'я військовиків і висловили готовність співпрацювати зі слідством. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час саміту США та Росії торік, 15 серпня, в Анкориджі жодних угод укладено не було. Про це він сказав журналістам у Бахрейні. За його словами, на зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна йшлося лише про пропозиції, а не про готову домовленість щодо завершення війни. Рубіо додав, що США готові відігравати конструктивну роль у припиненні війни та можуть допомогти сторонам сісти за стіл переговорів. Водночас раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що під час саміту нібито досягли домовленостей щодо переходу до переговорного процесу. Уже до липневих канікул Єврокомісія технічно готова відкрити решту 5 кластерів переговорів про вступ України до ЄС. Про це в інтерв'ю для Суспільного сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона вважає, що сам процес вступу вже є незворотним, а головне питання тепер – як швидко Україна виконає необхідні реформи.
5: Ми знаємо, що Україна виконує свої зобов'язання. У нас є й інші країни-кандидати. Вони не перебувають у стані війни, але ви досягаєте результатів, коли на вашу країну падають бомби. Ви досягаєте результатів, коли мерзнете взимку. Тож це щось надзвичайно виняткове, чого ми раніше ніколи не бачили. І, на мою думку, не все можна обговорити в рамках кластерів. Наприклад, у нас немає розділу, присвяченого вашій відвазі, стійкості та хоробрості. Це дуже важливі риси, коли ми говоримо про майбутню державу-членкиню Європейського Союзу.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 13-18 градусів, на півдні країни та Закарпатті до 21, в день плюс 23, плюс 28, у західних більшості південних областей до 32, на Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко, 18.35, і зараз будемо говорити про Білорусь. Після кількох днів відсутності, спричиненої цілком ймовірно обмірковуванням відповіді на ультиматум президента Зеленського про те, що з білоруської території треба прибрати ретранслятори, які дають російському ворогу додаткові преференції щодо шахедно-безпілотних атак по території України, в основному це західні області, але не тільки, на, як кажуть, в об'єктиві знову з'явився самопроголошений диктатор Білорусі Лукашенко. З'явився з достатньо дивними заявами. В Мінську відбулася моя зустріч з представниками Зеленського, під час якої ми дійшли згоди, дослівна цитата, що Білорусь не має бути залучена до війни проти України. Заява Лукашенка на зустрічі з губернатором Московщини Андрієм Воробйовим, повідомляє Державна інформаційна агентство Белта. Не треба гарячкувати, не треба кричати, не треба намагатися вдарити по морді, по-російськи тощо. Давайте по-людськи. Розуміючи, що таке Росія, що таке ми. Таке розуміння теж є. Цитує самопроголошеного президента Білорусі агентство Белта. Що насправді має, як кажуть, на увазі Олександр Григорович, і наскільки цим меседжам від білоруського диктатора можна вірити? І що буде, так би мовити, в недалекому майбутньому? Чи залишиться Білорусь потенційним полігоном для створення додаткової загрози для України? Над цими питаннями будемо міркувати разом з нашим шановним спікером на зв'язку зі студією політичний аналітик Ігор Ташкевич. Пане Ігоре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, тільки моє прізвище Тишкевич. Дуже дякую, якщо ви будете користуватися їм правильно.
1: Тишкевич, так, Тишкевич, Ігор, так, Тишкевич, все. Так. Так, так.
2: Тепер дякую.
1: Що скажете ви про всі ці заяви самопроголошеного президента Білорусі і наскільки їм можна довіряти? Чи є це, так би мовити, усвідомлення реальності того, про що говорив президент України Зеленський? 7 днів, якщо не буде виконано, то ми допоможемо. Будь ласка.
2: Ну, давайте перше. А про що йдеться? Швидше за все йдеться про обладнання російського мобільного оператора МТС Білорусь, який 4 дні тому почав комерційну експлуатацію мережі 5G по всій території країни. Але наприкінці 2025 року було поставлено декілька базових станцій, відповідно збудовані вишки, безпосередньо біля кордону з Україною. А на цих вишках, наскільки я розумію, передавачі значно більшої потужності, і в тестовому режимі той же самий стандарт 5G, більш швидкий зв'язок, він почав, скажімо так, надаватися такі послуги вже перед Новим роком. Відповідно, якщо користуватися даними того ж самого Сергія Флеша, який показував і, скажімо так, трекінг-шлях, просто яким, маршрут, яким йшли ударні дрони, і демонстрував всі збитих дронів так званий ноунейм флешки Російської Федерації. Тут також хочу нагадати, що між Білоруссю та Росією запрацював договір про скасування роумінгу. Відповідно, оці ноунейми, скажімо, мобільні оператори, які діють в інтересах Збройних сил Російської Федерації, вони отримали можливість безперешкодно, без в тому числі якихось додаткових домовленостей користуватися цією інфраструктурою. А на превеликий жаль для України така система, вона виявилась для Росії дуже успішною з точки зору атак на залізничні вузли на півночі України. В першу чергу йдеться про користення, особливо протягом останнього місяця. Тому що почалось полювання, в тому числі на локомотивний парк, що неможливо зробити, якщо ти не керуєш тим же самим шахедом в режимі онлайн. І ще раз наголошую, що, на жаль, якщо ми беремо про користень, то там Російська Федерація мала успіх. Відповідно, це спричинило достатньо різку реакцію офіційного Києва. І ця реакція вона наклалась на бажання Російської Федерації зробити Лукашенка ще більш токсичним, щоб унеможливити будь-які переговорні або треті консультації, а в тому числі які могли призвести до певного дистанціювання офіційного Мінську від Москви в питаннях війни. Тут можна згадати ту ж саму атаку безпілотником на автобус з дітьми в Брянській області білоруськими. І ультиматум Зеленського пішов рівно через добу після цієї атаки. Якщо говорити про наявність контактів між офіційним Мінськом, офіційним Києвом, я можу стверджувати, що вони є. Питання просто якого рівня. Чому я можу стверджувати? Перше, працюємо посольство, це зрозуміло. Друге, є прикордонний пункт переходу в Брестській області, через який повертаються українці, які опинилися на території Росії, в тому числі без документів. Для тих людей єдиний маршрут – це заїхати в Білорусь, отримати посвідку або довідку для повернення від посольства і повернутися через єдиний працюючий саме для таких потреб прикордонний перехід. Відповідно, задля хоча б такого маршруту, звісно, що прямі контакти є. Друге, що прямі контакти і є. Друга складова – це той же самий дзвінок Лубінця після того, як був підірваний той самий автобус. А цей дзвінок відбувся менш ніж за 2 години. Якщо б не було прямого каналу зв'язку, то так швидко організувати його було б неможливо. Третє – це питання обміну, яке відбувається через прикордонні переходи в Гомельській області. Це ще один трек, в тому числі за участю спецслужб. Тому треки консультацій, або треки діалогу, треки контактів, вони є. Відповідно, чи була розмова саме в кабінеті Лукашенки щодо цих ретрансляторів? Я не знаю, але можу припустити, що була. І, можливо, була не одна. Питання в тому, що станом на сьогодні ескалація на білорусько-українському кордоні, вона не потрібна ні Києву, ні Мінську. Але при тому ці ретранслятори або вишки мобільного зв'язку, вони реально були проблемою для України. Так, був ультиматум, і цілком логічно, якщо паралельно з ультиматумом був певний переговорний трек.
1: Пане Гаре, виникає питання в розвиток того аналізу, який ви щойно озвучили. Насправді, цей ультиматум мав би бути пред'явлений самопроголошеному білоруському диктатору одразу після початку широкомасштабного вторгнення, оскільки всупереч прогнозам багатьох військових експертів України, які помилилися з визначенням місця потенційного і регіону, звідки цей напад відбудеться, він відбувся з Білорусі. Тоді, за логікою, мав би бути оголошений ультиматум. Вам не видається, що є тут поле для аналізу?
2: Не видається. Розумієте, питання в тому, що ти переходиш до більш різкої риторики, коли це політично доцільно, коли ти можеш підтвердити свої слова. 22-й рік Україна не мала засобів ураження цілі на території Білорусі. Можна було оголошувати ультиматум, але тоді, я перепрошую, українська сторона, вона виглядала посміховисько. Оголосили, нічого не зробили. І це політично недоцільно. А друга складова – якщо ми говоримо про наявність комунікації, наскільки я розумію, комунікація в форматі «не власть заб'є», як на слупах електрики, вона була по лінії спецслужб, вона не переривалася. І сигнали, що не треба залазити, до Мінську посилались постійно. Ще раз, зараз це питання політичне пов'язане з зовнішньополітичними треками, як загалом, скажімо так, ескалація або підвищення градусу риторики на білоруському напрямі, плюс проблема української залізниці північних областей. Саме тому це вийшло в публічну площину. І плюс Україна сьогодні має сили та засоби, щоб в разі, якщо на цей ультиматум не буде реакції, довести, що вона може вдаватися до якихось практичних дій.
1: В прямому ефірі Українського радіо політичний аналітик Ігор Тишкевич. Ігор Тишкевич. Ми говоримо про те, чи подіяло на самопроголошеного президента Республіки Білорусь Лукашенку. Ультимативна заява президента Зеленського і фактичний ультиматум про те, що не повинно бути на білоруській території засобів зв'язку, які допомагають агресору Російської Федерації і полегшують удари по українській території, використання шахедів і безпілотних літальних апаратів. Пане Ігоре, якщо дивитися, так би мовити, вглиб цієї ситуації, чи вважаєте ви, що шляхом ескалації президент України таки досягде ескалація між Україною і Білорусією? Таким чином ми поступово виводимо Білорусь з війни. І ще одне питання дотичне. На фоні того, що Кремль посилює максимально, причому, тиск на самопроголошеного президента Білорусі Лукашенку з метою розширити участь Білорусі у війні проти України. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Як це поєднується і що з цього може вийти?
2: Ну, давайте розберемо, що до тиску саме залучення формації наземної операції або там бойових дій. Цей тиск був значно більшим на межі 23-го року. З точки зору, скажімо так, інтенсивності, але тоді у Росії не отрималось. Плюс є така річ, як соціологія по Білорусі. Де, незважаючи на те, що Україна від слова зовсім не працює на білоруському інформаційному полі, але при тому, якщо брати соціологію, припустимо, з чатом «Хаос», вони проводяться регулярно, то зберігається загальнонаціональний консенсус щодо ставлення до цієї війни і можливої участі Збройних сил Республіки Білорусь. Ще раз, це мова про загальнонаціональний консенсус від 22-го року до тепер. За різними даними соціологів різні, але чатом «Хаос» приводить таке, що від 55 до 60% поступають категорично проти або проти участі білоруської армії в війні проти України, за виступають від 5 до 7%. За такою соціологією ти не будеш віддавати наказ на початок бойових дій. Друга складова – соціологія щодо схвалення дій Російської Федерації, або, умовно говорячи, емоційного схвалення так званої російської СВО. Росія підтримується, тут також це цифри майже стабільні, від 35 до 37%. Або цілком, або частково. Не підтримується або частково, або цілком, або частково. Більше, ніж 40%. Це також не та соціологія, з якої починаєш війну. Тому, якщо ми говоримо про тиск, так, Російська Федерація, вона спробує розміщувати замовлення на товари подвійного та військового призначення на білоруських підприємствах. Це факт, це є. Так, Російська Федерація спробує, ну, скажімо так, використовувати Лукашенко як певну особу, яка озвучує дуже токсичні погрози щодо сусідів і України, і інших. Так, це факт, це є. Станом на сьогодні Російська Федерація так буде надалі спробувати тиснути на Лукашенко з точки зору отакого близьких союзницьких відносин. Але скоріше в політичній площині, тому що зовнішньополітична складова, вона змінюється. Бо є американський переговорний трек з Мінськом, є вже, можна говорити, польський сепаратний переговорний трек з Мінськом, є, починається французький переговорний трек з Мінськом. І, наскільки я розумію, підвищення ставок зі сторони Зеленського – це для початку українського переговорного треку з Мінськом. І звісно, що в такому форматі для Російської Федерації вкрай вигідні будь-які збройні провокації на кордоні, будь-які провокації з людськими жертвами, будь-яка ескалація, а також те, щоб Лукашенко став максимально токсичним. Але тут також питання, що на відміну від попередніх років, стан на сьогодні, ну, певна, достатньо різка реакція ще Китаю. Тому що от всі свої миротворчі гасла Лукашенко почав промовляти під час візиту в Мінськ заступника очільника Китайської Народної Республіки. І це був також сигнал і на схід, і сюди.
1: Пане Ігоре, а от ваше припущення як політичного аналітика, наскільки довго Кремль може терпіти, так би мовити, оце вільнодумство союзника по союзній державі? Адже Російська Федерація, Білорусь – це два елементи, дві складові союзної держави – Росії і Білорусі. Пам'ятаючи про те, що в Білорусі діє Комітет державної безпеки, оточення і охорона, очевидно, Лукашенка, вони контролюються ФСБ, Москвою, так що він постійно, так би мовити, в зоні відстрілу і ураження, як ви думаєте. Чи це невигідно робити Путіну саме з тих причин, що Лукашенка є виходи і на Трампа, і на Китай, і оці от треки, про які ви говорили, це поки що робити передчасно?
2: Ох, давайте так. От ваше запитання свідчить про, на превеликий жаль, про загальний рівень знання про внутрішні білоруські розклади. На превеликий жаль, сум це констатую. Якщо ми говоримо про білоруські спецслужби, найбільше, скажімо так, проникнення або найбільші зв'язки – це МВС з Росією. А в тому числі зі спецзагонами. Найбільше є певна присутність, достатньо велика в білоруській армії, але вона не з'являється домінуючою. І в Комітеті державної безпеки, ну, що називається, 50 на 50. Причому 50, скоріше, це лукашисти, але не москалі. А з точки зору терпіти, що, тут також питання, що розуміти під словом терпіти. А Лукашенко – це диктатор. Для нього власна влада, вона на першому місці. Незважаючи на ту ж саму союзну державу, він дуже боїться створення, ну, скажімо так, політичних інституцій, афілійованих з Російською Федерацією. Це політична партія, там загальнонаціональні громадські рухи, і де-факто їх немає. При тому, що відкрито йдеться дуже велика така гуманітарна інтервенція зі сторони Росії. От просто нема переходу на певний момент. Ну, наведу дуже простий приклад. В Криму до анексії була така собі партія «Руський блок», якщо не помиляюся. Білорусі її немає. І, відповідно, для Росії так Лукашенка десь влаштовує, десь не влаштовує. Але для Росії питання, а на кого замінювати? Чи є інституція, яка підхопить? І от якщо її немає, то в умовах війни для Росії це небезпечно. З іншої сторони, в Білорусі закінчилась підготовка до транзиту влади, маю на увазі законодавча. База закладена. І чим більше цей транзит відкладається, тим більше дестабілізація самої політичної системи. Так Росія ставить і проводить кастинги на в свою участь, на свій вплив під час транзиту влади. І вона буде грати дуже суттєву роль. Навіть 20-й рік протести проти Лукашенка, вони показали, що Москва може грати на різних сторонах. Тому що я хочу нагадати, що рівно до 17 серпня, до зустрічі Лукашенка з Путіним, протести вже почалися з 9-го, рівно до 17 серпня російські ЗМІ, вони підтримували супротивників Лукашенка. Здебільшого. Тому Росія, звісно, вона буде грати на обидві сторони. Інша справа, що якщо є американський трек, якщо є китайський трек, це не означає прихід до влади демократів, можливо, за транзитом. Але це питання гри з, називаємо так, тим же частиною оточення Лукашенки, яка все ж таки думає про збереження незалежності країни. І якщо ми говоримо про китайський трек, я хочу нагадати знову-таки 22-й рік, але не початок наступу російських військ у 22-му році, а операцію ОДКБ в Казахстані, якщо пам'ятаєте. І як швидко вона закінчилась після, ну, скажімо так, дуже різкої рекомендації з Пекіну. Тому от з точки зору такого клубка інтересів, так Росія спробує грати на майбутній транзит, спробує грати на створення політичних інституцій, і тепер, і в майбутньому, спробує грати на максимальне розширення свого впливу інформаційного, щоб на певному моменті провести заміну на більш підконтрольну або більш лояльну фігуру. А те, що у Кремля це отримається, ну, я б не давав 100% гарантій, зважаючи на наведені вищі факти.
1: Я нагадаю,
2: Тому станом на сьогодні просто швидка заміна, ну, гаразд. Окей, ти вбиваєш Лукашенко, а хто замість нього?
1: Зрозуміло, я нагадаю, в прямому ефірі Українського радіо політичний аналітик Ігор Тишкевич. Говоримо про розвиток ситуації між Україною і Білоруссю після ультиматуму президента України Володимира Зеленського. Пане Ігоре, ну, картопляний фюрер не був би самим собою, якщо б не включив під час інтерв'ю елементи, сказав би такого політичного шоу, дослівна цитата. Ну і як проти українців воювати тут, якщо з того боку територіальні війська в основному? Будемо цих механізаторів, доярок і робітників стріляти, чи що, які не хочуть воювати з Білорусією проти Білорусі. Ну, от як цю фразу нам, українцям, сприймати і витлумачувати?
2: А ніяк, це був посил на білоруську аудиторію.
1: Просто посміятися і покрутити пальцем.
2: А ну, слухайте, якщо кожну фразу ми будемо обговорювати як щось серйозне, ще раз, політичний аналіз – це аналіз дій. І аналіз ситуації. Якщо ми будемо обговорити емоційне лушпіння навколо, ну, гаразд, давайте.
1: Зрозуміло. У нас залишається фінальна хвилина, пане Ігоре. Ваше припущення, все-таки, що може змінитися в місяць-два? Для багатьох українців головне – це мати уявлення про те, що з території Білорусі у нас, до нас не будуть літати в масовій кількості реактивні шахеди, що це місце, воно під контролем і української розвідки, і після ультиматуму президента Зеленського тут інша ситуація, ніж це було.
2: Перше, з точки зору тих же самих БПЛА російських.
1: У вас 30 секунд.
2: Вони раніше не літали здебільшого біля кордону, не через територію Білорусі. Що буде зараз? Вони будуть літати біля кордону, але швидше за все росіяни спробують знайти якісь альтернативні можливості керування їм. Прольоти через Білорусь, ну, в Білорусі спробували збивати і десь успішно, десь неуспішно дрони, як російські, так і українські. Швидше за все ця практика буде продовжена. Крапка.
1: На зв'язку зі студією був політичний аналітик Ігор Тишкевич. Пане Ігоре, дякуємо за цікаві подробиці і за розлогий коментар стосовно дуже важливого напряму, звідки ми традиційно очікуємо загострення і який до постійно після початку широкомасштабного вторгнення є елементом нестабільності. Чи буде по-іншому? Побачимо.
0: Українське радіо. Реклама.
3: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Соціальна реклама.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають. Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
10: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
11: Українське радіо.
12: Дев'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
13: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Гданську підписано енергетичних угод на 1 мільярд євро. У Харкові патрульних поліцейських учать збивати впівдрони. Про це та інше – далі докладніше. Пакет із 28 міжнародних угод у сфері енергетики на загальну суму понад 1 мільярд євро уже підписано на полях конференції з відбудови України у Гданську. Йдеться про грантові угоди, кредитні домовленості, меморандуми та інвестиційні проєкти, зокрема постачання ядерного палива для українських АЕС від британської компанії, фінансування для Нафтогазу від американського банку та підтримку Укренерго з боку Європейського банку реконструкції та розвитку. Про головні результати української делегації у межах роботи енергетичної платформи розповів під час включення в ефір телемарафону міністр енергетики Денис Шмигаль.
14: Ключова потреба – це підготовка до наступної зими, це створення необхідного запасу обладнання. В першу чергу процедури закупівельні в Європі у партнерів тривають доволі довго, і тому треба діяти на випередження, закупити обладнання для того, щоб воно було. Ще один пріоритет – це, звичайно, підготовка нашої генерації, її захист. Ми над цим також працюємо тут спільно з партнерами, і значні кошти виділені. Сьогодні, окрім тих 375 мільйонів євро, які ми вчора на Армаштані працюємо, тут спільно з партнерами і значні кошти виділені сьогодні, окрім тих 375 мільйонів євро, які ми вчора на

0: 15-ї бригади оперативного призначення «Карадах» 1-го корпусу Нацгвардії Азов Олександр Ільченко. За його словами, завдання Сил оборони – завчасно виявляти переміщення загарбників і знищувати їх.
1: Найбільше російських військових зосереджено на Руденському напрямку. На ньому акцентується увага противника, тому що звідти сили противника намагаються вийти в околиці Добропілля. Нашим підрозділам вдається вчасно і ефективно реагувати на ці зміни в обстановці і відповідати гідно на дії противника. Противник активно застосовує керовані авіаційні бомби і реактивні системи залпового вогню, дотримуються так званої тактики випаленої землі. Вони намагаються знищити всі оборонні вузли і місця, де можуть закріпитися наші підрозділи, і таким чином спрощують собі темпи наступу.
0: В Україні вперше оголосили тендер на рекордну закупівлю Middle Strike дронів, повідомив в офіційних соцмережах міністр оборони Михайло Федоров. До участі у тендері зможуть долучитися усі українські виробники, продукція яких відповідає визначеним технічним вимогам. Подробиці щодо участі у тендері доступні на сайті Агенції оборонних закупівель. За останні півроку кількість ударів Middle Strike дронами зросла майже вдесятеро. Це дало змогу розпочати кампанію з ізоляції Криму і посилити перевагу України на полі бою, написав міністр оборони Іван Федоров.
2: Новини на Українському радіо.
0: У Харкові патрульних поліціянтів вчать збивати впівдрони. Навчання розпочали через збільшення кількості російських безпілотників, які залітають на околиці міста, каже начальник управління патрульної поліції Віктор Левченко. За його словами, з поліціянтів, які пройдуть навчання, сформують мобільні вогневі групи. Які навички для протидії впівдронам опановують поліціянти у сюжеті Єлизавети Пшеничної.
3: Харківські поліцейські навчаються збивати FPV-дрони з рушниці на тренувальному полігоні. Спочатку вони стріляють по нерухомих цілях, потім по рухомих і далі по дерев'яному макету FPV-дрона, прив'язаному до безпілотника. Патрульний Роман Жицький каже, таку практику проходить уперше в житті.
4: Уважність, швидкість, витривалість. Гадаю, що це основне. Першого разу вже ж у нас не все виходило, але я думаю, що надалі будемо тренуватися. Небезпека є і в тилових містах. Ну просто що Харків – це приближене місто до лінії бойового зіткнення, да, наша область є областю бойових дій, і основну загрозу ми зустрічаємо перші.
3: Щоб отримані навички поліцейські могли застосувати для збиття реальних FPV-дронів, тренування мають бути регулярними, каже інструктор Тарас Олійник. За його словами, головна вправа – стрільба по повітряній цілі.
5: По-перше, стрілок розуміє, що буде, коли на нього зайде дрон. Наскільки це швидко відбувається, наскільки непрогнозована його траєкторія. По-друге, оцей звук налітаючого дрона, він уже стає знайомим і вже стає зрозуміло, як цю загрозу можна очікувати. По-третє, з'являється навичка все-таки зустрічі цілі, яка атакує, і хоч приблизне розуміння, на якій дистанції вже можна відкривати вогонь.
3: Навчання патрульних розпочали через збільшення кількості російських FPV-дронів, які залітають на околиці Харкова, каже начальник обласного управління патрульної поліції Віктор Левченко. За його словами, з поліцейських, які пройдуть навчання, сформують мобільні вогневі групи.
6: У кожному районі кожного дня на лінії будуть знаходитися такі вогневі групи. Вони будуть в режимі патрулювання працювати. І коли буде надходити виклик, що там прильот FPV-дрона або загроза FPV-дрону, і виклик буде саме в наші північні небезпечні райони Харкова, то туди будуть направляти саме такі групи.
3: Левченко каже, харківські патрульні регулярно проходитимуть навчання, а також поїдуть у відрядження до інших прифронтових міст, щоб перейняти досвід місцевих колег з вогневих груп. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
0: Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на першому телеканалі та слухайте на Українському радіо.
2: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише у південній частині, східних та Вінницькій областях вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів на півдні країни та Закарпатті до 21, вдень плюс 23, плюс 28. У західних південних областях та на Закарпатті до 35 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. 7:20. Зараз будемо говорити про речі малоприємні. Резонансне розслідування наших колег, журналістів видання «Бабель», розслідування, в якому йшлося, що за останні півроку в навчальних центрах полку, мова конкретно 425 окремий штурмовий полк «Скеля», загинуло 26 військових. Журналісти поспілкувалися з військовими, які служили або служать у «Скелі», вони розповіли про випадки жорстокого поводження, катувань, доведення до самогубства. Ми передавали цю інформацію абсолютно, так би мовити, слово в слово, напередодні. І говорили про те, що ДБР та омбудсман Дмитро Лубінець розпочали перевірку повідомлень про катування у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». І зараз у нас є можливість трошки розширити, так би мовити, горизонти цього розслідування, які висновки зроблено. Зроблено командуванням сухопутних військ, Збройних сил України, що може зробити і до яких кроків вдатися омбудсмен, чи буде створено тимчасову слідчу комісію, про яку говорив член оборонного комітету Ради 9, представник Комітету з питань оборони, безпеки і розвідки Олександр Федієнко, тимчасову спеціальну чи слідчу комісію щодо з'ясування всієї ситуації. З нами на зв'язку журналіст «Бабеля» Катерина Лихогляд. Пані Катерино, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, колеги.
1: У нас приблизно хвилин 8 для того, щоб ми з вами з'ясували низку питань. Отже, як народилася ідея розпочати це дослідження, скільки воно зайняло часу і інші, я сказав би, такі супутні питання?
2: Як казав один мій друг, ця інформація, цю інформацію про «Скелю» всі обговорювали на кухні. В якийсь момент просто ці розмови на кухні довелося збирати. Ну, це, ми розуміємо, метафора, да, розмови на кухні. Мені один мій друг, військовослужбовець, який давно боронить нашу з вами країну, скинув повідомлення від однієї людини, яка втекла зі «Скелі», і він там описував все те, що відбувається в цьому повідомленні. Я зв'язалася з цією людиною. На жаль, він міг мені розповісти все тільки анонімно. Тоді я пішла шукати людей, які зможуть говорити відкрито і якісь ще докази надавати.
1: Так це почалося, так? Так це почалося?
2: Так, це все почалося.
1: Остання інформація останніх кількох годин. В сухопутних військах ЗСУ прокоментували розслідування «Бабеля» про смерті і катування в 425-му ОШП окремому штурмовому полку «Скеля». Дослівно. Жодна бойова необхідність, інтенсивність підготовки чи репутація бойового підрозділу не можуть бути підставою, щоб принижувати, вчиняти насильство чи ставитись байдуже до життя і здоров'я військових. Далі інформація, яку опублікував «Бабель», потребує належної правової перевірки. Відповідно, в цьому напрямку вже працюють уповноважені органи. Командування сухопутних військ ЗСУ тримає ситуацію на контролі і сприяє, аби перевірка була, перше, повною, друге, об'єктивною. Полк «Скеля» надає необхідну підтримку відповідним органам в межах процедур, передбачених законом. У сухопутних військах звернулися до військових, їхніх родин та інших можливих свідків, аби ті передавали інформацію, яку мають до відповідних органів, і закликали уникати передчасних висновків до завершення перевірки. Ну і повторюся, що напередодні, ми про це говорили, ДБР повідомило про початок перевірки після матеріалу «Бабеля». А омбудсмен Лубінець заявив, що сьогодні моніторингова група Офісу омбудсмена вирушить на місце, аби перевірити ці деталі і провести перевірку. І буквально, пані Катерино, за кілька хвилин до нашої розмови в прямому ефірі Українського радіо з'явилося повідомлення про відсторонення на час проведення цієї перевірки командира полку «Скеля» Юрія Гаркавого, відсторонення від виконання обов'язків. Якщо говорити про подальший хід, чи було упереджене ставлення в полку «Скеля» до людей з залежностями?
2: Розумієте, мені не подобається риторика, яку всю перевели саме представники «Скелі» до людей з залежностями. Бо там не тільки люди із залежностями. Але, звісно ж, вже сам факт їх залучення у штурмові війська – це вже упереджені незаконні дії, насправді. Передусім ВЛК, а в подальшому і самого підрозділу, який утримував цих людей. Я хочу прокоментувати і заяву повідомлення про відсторонення Аркавого. Двоє людей, двоє моїх контактів, з якими, якими я скинула це повідомлення, відреагували на нього ось таким чином, цитую. Таке вже було, проходили. Тільки він все одно давав накази. Нібито відсторонений.
1: Ну, тобто це свідчить, на ваш погляд, про...
2: Про те, що ще рано робити висновки.
1: Про те, що рано робити висновки. Все ж таки, чому позбавляли військовослужбовців можливості вживати метадон?
2: Це їх треба запитати. Вони пояснювалися тим, що у нас, що вони так вилікують наркозалежних людей і зроблять з них штурмовиків.
1: Чи йшлося у вашому розслідуванні про особливості комплектування і направлення кадрового оновлення, підсилення цього 425-го окремого штурмового полку «Скеля»? Про те, за якими...
2: Ні, але про це давним-давно говорять, знову повертаємося до кухні, багато військових на кухні, дехто з військових. Публічний простір про це виходить і говорить, про те, що вони комплектуються 425 і 225 в першу чергу.
1: Складається враження, до частини полку було хороше ставлення, натомість до іншої було погане ставлення. Тобто питання полягає в тому, чи була все-таки чітка сегрегація у полку. Як би ви, пані Катерино, на це питання відповіли?
2: Чи перепрошую, до кого хороше ставлення, до кого погане?
1: До частини полку було, складається враження, хороше ставлення, а натомість до іншої частини було погане ставлення. Так це, направду, виглядає згідно з результатами дослідження?
2: Ну, воно не зовсім так. Зрозумійте. Є, коли я можу говорити саме про навчальні центри, я вивчала це питання. Я не говорю про там бойову роботу, да? Про те, що було в навчальних центрах, це ну люди, інструктори мені розповідали, люди з бойовим досвідом, не просто новобранці. Вони розповідали, що ці люди, новобранці, вони, як правило, абсолютно під контролем. Вони позбавлені вільного пересування там, більшість з них. Вони під вартою, їхні дзвінки контролюються, телефони забирають. І це, ну, мені говорили про це як про системне явище по відношенню до новобранців. Що це такі методи, в принципі, ну, в навчальних центрах. Який відсоток людей міг вільно пересуватись чи не міг вільно пересуватись, мені невідомо, бо для цього потрібно провести соціологічне дослідження. Мене однієї на це не вистачить. Ну, всі, з ким я розмовляла, хто був в скелі, всі мені говорили про те, що новобранцям, як правило, не дають ну, свободи дій. Уже пізніше, і да, може бути, от я про БПЛА чула, да, про батальйон, що там дещо краще ставлення, і загалом ну, там залежить від командирів деякі ситуації, але ну, загальну картинку я бачила таку.
1: До сказаного вам, шановна колега, можна додати те, що військова омбудсманка України Ольга Решетилова повідомила, що в червні 25-го року її офіс разом з фахівцями військової служби правопорядку ідентифікували групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. Знущання на полігонах. Їх тепер не допускають до роботи з особовим складом, втім результатів розслідування ми не маємо. Тоді у червні 25-го року, цитата, ми виїхали на полігон «Скеля» разом з представниками Офісу Президента. Паралельно свою перевірку силами військової служби правопорядку призначив главком. Повторюся, пройшов рік, червень 25 і червень 26. Тоді, за підсумками перевірки, військова служба правопорядку було призначено службове розслідування командуванням сухопутних військ. І вже за його підсумками пішло повідомлення на правоохоронні органи про вчинення правопорушення. Результату розслідування досі немає, зауважує військова омбудсманка України Ольга Решетилова. Пані Катерино, фінальне питання. Що далі? Які дії будете вживати ви? Чи будете ви досліджувати ситуацію? Знову-таки, з урахуванням перевірок, писати, привертати максимальну увагу до повного з'ясування істини в цьому питанні.
2: Ну, я бачите, це вже історія вийшла далеко за межі Бабеля. Уже купа людей, як ну тебе як прорвало, просто пишуть. І мені в особисті пишуть дуже багато людей зі схожими історіями. І самі публічно пишуть пости, і до інших людей заходять. І ми бачили пост Азада про розстріляну машину журналістів знімальної групи. 12 куль, це взагалі жесть якась, я навіть про це не знала. Тобто ми зі свого боку, ми сьогодні були з головною редакторкою в Генеральній прокуратурі, ми передамо матеріали зібрані нами, і сконтактуємо з свідками, і будемо пильнувати, як ця історія розслідується. В свою чергу я би щодо Ольги Рештилової хотіла сказати і Офісу військового омбудсмана. З того, що я знаю, це реально єдина інституція, яка рятувала там людей, яка їм допомагала, рятувала життя усіма можливими і неможливими методами. І особливо Ольга і особисто навіть Ольга Решетилова виїжджала і ледь не силою там побитих людей забирати. Тут однозначно, ну, я підтримую цю інституцію, вона важлива і потрібна. З чим я не згодна? З тим, що одна група є там впливова, справді вона свої порядки встановлювала, але це вже не обмежується однією тільки групою.
1: Ну що ж, будемо старатися так само контролювати ситуацію, постійно привертати увагу, тому що такі речі, вони не повинні залишатися без реакції, без вжиття заходів, без покарання винних, якщо буде доведено з огляду на презумпцію невинуватості їхню вину і інші речі, тому що війна, і це питання передусім про справедливість. Суспільство ніколи не відмовиться від справедливості, як в частині мобілізації, так і в інших дуже важливих сферах. Ну і на останок нагадаю, що омбудсмен Лубінець написав, будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, неприпустимі, потребують негайної реакції. На зв'язку зі студією була наша колега, журналіст видання «Бабель» Катерина Лихогляд. Ми продовжуємо дослідження, аналіз цієї теми. І до нашої розмови приєднується голова Комітету з питань адвокатської практики Національної асоціації адвокатів України, керуючий партнер адвокатського об'єднання Правозахисна асоціація «Аргумент», адвокат Богдан Кушнір. Пане Богдане, моє вітання.
3: Доброго дня, студія. Вітаю.
1: У нас 10 хвилин. Як виглядає з точки зору вашої професії ця історія? Давайте почнемо з цього. Що, які емоції, які почуття? А потім далі питання будуть.
3: Мабуть, скажу так, що, на жаль, такі історії, вони не поодинокі. Це дійсно певна системність, і до таких методів залучаються не тільки новобранці батальйону «Скеля», да, чи ми кажемо навіть про полк «Скеля», а ми можемо казати про багато штурмових батальйонів, користуються, як то кажуть, такими виховними методами. А все через що? Через те, що у нас наразі йде неправильна мобілізація. Ну, тобто, порушення прав і свобод людини відбувається ще тоді, поки вона не з'явилася у військовій частині. Тобто пакування в бусик, да, от як ми зараз бачимо, свіжа інформація була про те, що потенційний мобілізований втік залишив свою собаку, її забрали працівники ТЦК в бусик, її там побили, зламали її лапи і викинули на вулицю. Це було в Одесі, от зараз це в пабліках. Причому, ну, ми кажемо, що це не поодинокі випадки, коли працівники ТЦК перевищують свої посадові обов'язки і вчиняють злочини щодо майбутніх мобілізованих і там призваних.
1: Пане
3: і
1: Богдан,
3: потім ага. це зараз я поясню думку. І оця вся структура безнаказаності, да, те, що до ТЦКшників не застосовуються жодних санкцій, всі правоохоронні органи в один голос кажуть, що це не на часі, все після перемоги. І от бачачи це, люди невмотивовані потрапляють до навчальних центрів, звідти хочуть втікати. І тоді вже навчальні центри починають придумувати свої методи впливу, так само незаконні. Утримання, конвой, позбавлення права на приватність. Тобто людина навіть в туалет не може приватно сходити, да, в туалет. Я не кажу про те, що в них забирають телефони, не дають можливість спілкуватися з рідними, близькими, вони навіть не знають, що з ними. А якщо хтось з них, не дай Боже, загинув там під час бойової підготовки, під час БЗВП, то просто всі розводять руками і придумують якісь невідомі діагнози, там, що випадково зупинилося серце, да, а побої, то він довго падав. Просто вся ця безнаказаність, ця структура безнаказаності, да, вона і призводить до того, що такі випадки трапляються.
1: Пане Богдане, цілком очевидно, що може бути доказом катувань, на ваш погляд, адвокатські відео, документи, але як їх збирати, якщо в тебе нема телефону, взагалі зв'язку з зовнішнім світом? Просив би максимально лаконічно на ціла низка питань, які ми повинні пройти з вами.
3: Давайте тоді почнемо з того, що будь-яка фіксація є фактично доказом. Належність доказів і допустимість буде розглядатися вже в суді. Але, звичайно, на людському тілі можуть з'являтися побої. Побої, отримані певним механічним характером, це встановлює з допомогою експертизи. Але, знову-таки, в зв'язку з тим, що у людей немає доступу до телефону, і вони не мають можливості поскаржитись, да, викликати поліцію або швидку собі, да, то тут єдина надія на те, що в дійсності приїде представник Лубінця, да, зафіксує це, і після цього, тільки якщо почнеться якийсь розголос, да, то тільки після цього цю людину вже доставлять до професійного медичного закладу, де буде проведена медична експертиза і буде прийнято рішення, що дійсно це є побої, там катування або ще щось. Але все це кримінально карані діяння, які, на жаль, лишаються просто з людиною сам на сам. І людина, яка перебуває в такому стані, вона розуміє, що про правосуддя, ну, не може бути і мови в даному випадку.
1: Зрозуміло, що військові, які служать у скелі, бояться говорити правду, проте вже не всі, вони навіть готові пройти поліграф. Однак не є секретом, що на них чи їхніх рідних і близьких можуть тиснути. Як захиститися в цій ситуації, куди до кого звертатися? Ваші поради.
3: Знову таки, відкриваючи кодекс, ми бачимо про те, що є можливість отримання охорони і захисту, ну, фактично захисту свідків. Якщо їм погрожують, вони мають звернутися до правоохоронного органу, який проводить розслідування в даній справі, да, і їм буде призначено державну охорону для того, щоб забезпечити їхнє життя, щоб вони були цілі, живі, здорові і змогли, да, надати там свої покази нормально в суді. Але знову таки, це має бути певний процес. І якщо правоохоронна система, ми кажемо, прогнивша і має велику кількість корупції, то я впевнений, що багато таких звернень просто ігноруються.
1: Пане Богдане, наступне питання. Полк часто критикують військові, журналісти, це відкрита преса, я думаю, багато з нас про це читав. Багато критикують військові, журналісти і близькі тих, хто туди потрапив. Через звинувачення, за що критикують? У великих втратах за полком закріпилася репутація М'ясного. Якщо вже він має таку репутацію, 425-й окремий штурмовий полк, вочевидь, напрацьовувалася система не протягом одного місяця. На вашу думку, хто мав би передусім на це реагувати? Послідовність реагування. Ми говорили про відкрите провадження ДБР, про реакцію омбудсмена, про цитували кілька хвилин тому реакцію сухопутних військ. Чи всі, так би мовити, можливі задіяні сторони охоплені? До кого ще апелювати? Хто ще мав би підключитися?
3: Та, в принципі, на цьому може і все. Питання не до кого звертатися, а питання в дієвості даного звернення. Найпростіше це сам главком, який постійно отримує інформацію, він зобов'язаний звертати на неї увагу. Але якщо в нього принцип такий, що якщо йому кажуть так точно, дозвольте виконувати, да, і не кажуть, що це неможлива задача, або, як казав один комбат, вона є незрозуміла, утопічна, да, то ну, логічно, що він таких людей буде зберігати біля себе далі, да, які просто бездумно виконують якісь вказівки, да, не зважаючи на втрати. Ну, ця система, ми бачимо, використовується ворогом, да, але ж ми начебто набагато розумніші, ніж наш ворог. Да. Навіщо нищити наших громадян? Можливо, в дійсності треба переглядати будь-яку команду, да, не виконувати завідомо злочинні якісь накази, можливо, там застосовувати засоби там розвідки і доповідати, що така ситуація в дійсності є на фронті, да, а не вигадувати щось. Тобто питання в самому главкомі. Якщо б він хотів критично відноситися до кожного звіту і до кожної задачі, він би давним-давно своїми вказівками, да, надав можливість припинити все це беззаконня. Але ми маємо казати, ну, от знову таки, це чисто логічно, що в даному випадку риба гниє з голови. Якщо він закриває на це очі, да, то і всі нижчі ланки так само на це закривають очі. Бо така мовчазна вказівка главкома. От все.
1: У нас залишається фінальна хвилина і фінальне питання. Чому військові, над якими знущалися, розповіляють і розповіли про це журналістам, а не правоохоронним органам? Хвилина. Будь ласка, просив.
3: Немає довіри до правоохоронних органів, я вже про це казав, є корупція. І тепер скажу по відсоткам. Зі 100% звернень військових про корупцію або про якісь злочини, да, лише 10% реально набувають якогось юридичного змісту. 90% або ігноруються, або, як кажуть в народі, продаються тим самим, кого звинувачують. Тобто, ти скаржишся на комбата, комбата викликали слідчі органи, він заплатив, і все, і справу навіть не відкривають. От тому низька довіра до органів ДБР, да, до органів військового правопорядку, відсутність реальних військових суддів. Все це в комплексі дає недовіру і неможливість поскаржитися за належністю. Тому приходиться користуватися послугами журналістів.
1: Пане Богдане, і будь ласка, кілька секунд в розвиток питання. Говорять про перезавантаження ТЦК. Ви допускаєте, що справді реальне перезавантаження може відбутися?
3: Ну, ми про це говоримо з 22-го року. Я вважаю, десь з вересня місяця. На жаль, поки ніякого перезавантаження немає. Ну, єдине перезавантаження – це перекладання однієї купи готівки з одного сейфа в інший. Все.
1: В прямому ефірі Українського радіо був голова Комітету з питань адвокатської практики Національної асоціації адвокатів України, керуючий партнер адвокатського об'єднання «Правозахисна асоціація «Аргумент» адвокат Богдан Кушнір.
0: Спільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Гданську відбувається конференція з відновлення України. Держсекретар США заявив, що на Алясці між США та РФ угод не було. Понад мільйон заяв на отримання дозволів на зброю подали українці, та відзавтра зміняться правила поповнення рахунків через платіжні термінали. Про це та інше далі докладніше. Україна та Світовий банк на конференції з відбудови у Гданську підписали пакет угод на понад 3 мільярди доларів. Із цієї суми понад мільярд – це позики під гарантії Великої Британії та Японії. Ще 2 мільярди 350 мільйонів – грантове фінансування. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, гроші підуть, зокрема, на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Як минув перший день конференції, розкаже кореспондентка «Слава ТБ» Наталя Волосацька.
5: не на словах, а на ділі європейські лідери демонструють солідарність з Україною, крім довгоочікуваного першого траншу кредиту на суму 3,2 мільярди євро від ЄС. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен окремо анонсувала гроші на дрони. Прошу пряму мову.
6: Від початку повномасштабного вторгнення Росії Європейський Союз та його члени надали 200 мільярдів євро економічної, фінансової та військової підтримки. А впродовж наступних двох років надамо ще 90 мільярдів. Сьогодні перераховуємо перший транш цього кредиту, а найближчими днями почнемо виплачувати 6 мільярдів для виробництва дронів. Це солідарність у дії.
5: Україна отримає від Фінляндії 40 мільйонів євро на зброю США для України. Йдеться про ініціативу Пьорл. Про це під час конференції сказав голова уряду Фінляндії Петері Опро. Він зазначив, що оборонна підтримка Фінляндії і України залишається міцною, зокрема, було надано вже 33 військові пакети допомоги. Світовий банк запускає новий фонд на 6 мільярдів доларів для відбудови України. Голова Світового банку Алджай Банга наголосив, що для залучення приватних інвестицій Україна має продовжувати реформи, зокрема у сфері верховенства права, енергетики та приватизації. За його словами, саме приватний капітал має стати одним з головних джерел фінансування післявоєнного відновлення країни. Політична напруга на лінії Київ-Варшава ніяк не завадила високому рівню проведення конференції. Польща зацікавлена у співпраці, про що ексклюзивно для Слава сказала Еліза Зейдлер, віце-міністерка Держактивів Польщі. Послухаємо.
7: Експорт із Польщі є найбільшим серед держав Європейського Союзу, тому ця співпраця може лише розвиватися. І саме на цих аспектах ми зосереджуємося на цій конференції. На розширенні цієї співпраці, на питаннях, які потребують обговорення, які мають враховувати чутливість польського народу, польських громадян. Але це працює і у зворотньому напрямку.
5: Говорять на конференції не лише про відбудову, а й про євроінтеграційні прагнення України. Президент Литви Гітанас Науседа закликав прискорити цей процес. Литва пропонує відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України до ЄС вже цього року. Президент Європейської ради наголосив, що Брюссель теж прагне якнайшвидше відкрити усі переговорні кластери майбутнє України в Європейському Союзі, заявив Антоніо Кошта.
4: Колега і Слава ТВ Наталка Волосацька розповіла про головні рішення, ухвалені у перший день конференції з відбудови України, що відбувається у польському Гданську. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час саміту США та Росії торік, 15 серпня, в Анкораджі жодних угод укладено не було. Про це він сказав журналістам у Бахрейні. За його словами, на зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна йшлося лише про пропозиції, а не про готову домовленість щодо завершення війни. Рубіо додав, що США готові відігравати конструктивну роль у припиненні війни та можуть допомогти сторонам сісти за стіл переговорів. Водночас, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що під час саміту нібито досягли домовленостей щодо переходу до переговорного процесу. На Покровському напрямку на Донеччині росіяни намагаються на якомога більші відстані запускати свої впівдрони та використовують їх надзвичайно багато. У зоні відповідальності 3-ї бригади особливого призначення Нацгвардії України «Спартан» зміни тактики бойових дій противника не спостерігається, розповів в етері Суспільного офіцер бригади на позивний «Піксель». За його словами, противник продовжує штурми і намагається просочитися крізь бойові порядки сил оборони.
8: Проводили поодинокі переміщення, намагалися поодиноко затягнутися в наші порядки, так у них це й не дуже виходить. Стосовно техніки важкої, вона тут не відпрацьовується, так як ми її раніше виявляємо та знищуємо. Виявляємо поодинокі їхнє переміщення, там групка 1-2 військовослужбовець, які намагаються там рухатись полями, рухатись якимись стежками, рухатись болотом. Вони просто намагаються закидати нас кількістю.
4: У військово-морських силах ЗСУ заперечили інформацію про відступ російських військовиків з Кінбурзької коси. Речник ВМС Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному пояснив, що ця територія залишається стратегічно важливою для окупантів, і зараз там продовжується знищення російської логістики, однак поки що це зона бойових дій. Напередодні Регіональне управління сил тероборони «Південь» опублікувало відео, на якому українські військовики встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурзькій косі у Миколаївській області. Російські війська окупували її у березні 2022 року. Понад мільйон заяв на отримання дозволів на зброю подали українці за 3 роки відтоді, як запрацював єдиний реєстр зброї. Прийнято позитивні рішення у понад 97% звернень. Про це в етері Суспільного розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко. За його словами, під час воєнного стану питання обігу зброї є дуже актуальним і важливим насамперед для безпеки громадян. Він нагадав, що незаконне володіння зброєю передбачає кримінальну відповідальність, і в Україні наразі тривають заходи із добровільного декларування зброї та боєприпасів, говорить Леонід Тимченко.
9: Є 3 варіанти, яким чином можна сьогодні зареєструвати зброю. Це в першу чергу подати відповідний пакет документів через єдине вікно для громадян. Другий варіант – це звертатись безпосередньо в магазини, де можна придбати зброю. І в кожному магазині, який сьогодні здійснює реалізацію вогнепальної зброї, є можливість поставити на облік ту чи іншу одиницю зброї на відповідного громадянина. Ну і, звичайно, залишається самий великий по відсотковому співвідношенні сьогодні шлях – це через підрозділ Національної поліції, звертатись до відповідних підрозділів, які відповідають за ведення реєстру зброї.
4: В Україні від завтра зміняться правила поповнення рахунків через платіжні термінали. Як повідомляють на офіційному сайті Національного банку України, для здійснення операцій користувачам необхідно буде підтверджувати свій номер телефону за допомогою смс-коду або дзвінка. Водночас постанова регулятора передбачає і винятки. Авторизація не буде потрібна для сплати комунальних послуг, податків, купівлі квитків, поповнення транспортних карток, а також мобільного зв'язку на суму до 500 гривень на місяць. Чому Нацбанк ухвалює такі зміни саме зараз, Суспільному пояснив головний експерт з реформи фінансового сектору економічної експертної платформи Руслан Чорний.
10: Після повномасштабного вторгнення в нас відбулося знов перекос на збільшення готівкових операцій на ринку. Готівка передбачає, звичайно, це те, що ухилення від податків, це те, що люди працюють в темну на сірому ринку, і це негативно позначається на економіці. Таким чином, Національний банк хоче зменшити якраз частку тіні, і, звичайно, те, що відбувається ідентифікація будь-яких операцій, буде змушувати людей ще раз подумати, чи варто робити якісь готівкові перекази, якщо ти не маєш якихось офіційних доходів, тому що до тебе можуть виникнути питання від податкової.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
4: А завтра в Україні без опадів, лише у південній частині Східних та Вінницькій областях в день місцями невеликий короткочасний дощ і гроза. Температура вночі 13-18 градусів тепла, на півдні країни та Закарпатті до 21, в день плюс 23, плюс 28, у західних більшості південних областей до 32, на Закарпатті місцями сильна спека 35 градусів. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про комунальні тарифи, одним словом, про клубок комунальних проблем. Він нікуди насправді не зникав. Тривалий час, десятиріччями ми жили в полоні цих жахливих цифр. Комунальні борги накопичуються, десятки мільярдів, деякі дотувалися ще десятки, потім ще десятки, потім вже, як кажуть, мозок втомлювався рахувати ці цифри. Чи 100 мільярдів, чи 200 мільярдів. Тарифи підвищувалися. Раціонально пояснити підвищення тарифів, чому саме на такі відсотки ніхто не міг, достеменно. Були великі проблеми із регулярними сплатами. Серед тих новацій, до яких вдавалися ці прибудинкові лічильники, якщо хтось не платив з мешканців якогось під'їзду методом простого мінусування, ця сума потім несплаченого розподілялася на мешканців цього будинку. Хочете, не хочете, платити вам все одно, як кажуть голубчики, доведеться. Такою була ситуація до широкомасштабного рашистського вторгнення. Що змінилося за більше ніж 4 роки широкомасштабної рашистської війни? Статистика теж, як кажуть, шокує. 100 мільярдів гривень боргів за комуналку. Чи бачить комунальний глухий кут нинішня влада, що потрібно терміново змінювати? Яка реакція суспільства? За яких умов можлива конфіскація житла за борги? І яким чином, скажімо, робити наступні рухи в частині тарифів, враховуючи те, що у багатьох людей елементарно не вистачає, особливо вимушено переміщених осіб, грошей, тому що вони вимушені орендувати житло, і ніхто з них, як кажуть, зобов'язань по сплаті тарифів не знімав. Комплекс питань, на які будемо шукати відповіді на зв'язку зі студією, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. Пане Олександре, радий вітати вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Доброго здоров'я всім, слава Україні.
1: Героям слава. Бачите, ми наближаємося до 30-ї річниці ухвалення основоположного закону України, української конституції. Документ епохальний, вистражданий тоді в 96-му році, інакше ризикував крок сповзання в бік, я сказав би, можливо, автори таризму. В останній момент, слава Богу, ми від цього утрималися. Серед основних преференція, які дає Конституція, це право кожному на житло, на освіту, ну і так далі. Дуже хороші гасла. З точки зору комунальних преференцій, як виглядає це сьогодні? Будь ласка, питання до вас конкретне.
2: Розумієте, я не дуже розумію, що таке комунальні преференції. У нас є, звісно, пільговики, це учасники бойових дій, колишні учасники і Великої Вітчизняної, тепер Другої світової війни, але їх вже, мабуть, практично не залишилося, на жаль. От, а ситуація, ну, я б не сказав, ви в таких фарбах темних намалювали ситуацію, що я з вами, вибачте, але не погоджуюся.
1: Ну, я вас трошки спровокував, трошки так, для того, щоб. Якщо будуть позитивні новини, слава Богу. Слава Богу.
2: Для мене, насправді, показовим є рівень платежів. Тобто, відношення між сумою сплаченою і сумою нарахованою. У нас в Україні, ну, я вже років 20, може, більше відслідку цю статистику, завжди люди дисципліновано платили за комуналку. І це було зрозуміло. Тому що якщо ти не заплатив за цей місяць, то наступного місяця ти маєш сплатити подвійну суму. А українці, так склалося історично, не люблять жити в боргах. У нас був такий період, коли впала гривня, багато людей втратили там свої заощадження, багато хто брав кредити, опинився в не дуже доброму становищі. От тому це лише підсилило небажання українців жити в борг. Так от, протягом цих 20 років ніколи жодного року рівень платежів не падав нижче 90%. І що мене приємно здивувало, коли було останнє повідомлення Держкомстату, що в першому кварталі цього року рівень платежів складає 94 з хвостиком відсотки. Тобто 94 зі 100 домогосподарств регулярно сплачують за комуналку. Причому тут іще ж слід врахувати, що багато людей в зимовий період, коли великі суми за опалення приходять, вони не сплачують повністю ці суми, а наздоганяють влітку. Тобто ті борги, що у них були, вони погашають в літній період, коли нема цих нарахувань. Ну, це, на жаль, наш законодавець мудрий так придумав, що за тепло, за опалення треба платити лише тоді, коли воно надається. В радянські часи, там і перші роки незалежності, років 10, вся ця сума розподілялася щомісячно на весь рік. І це було вигідно для сімей. А потім мудрий законодавець прийняв нову редакцію закону про житлово-комунальні послуги. І вийшло так, що сума платежів взимку, коли є опалення, вона ледь не вдвічі перевищувала ту суму, яка нараховувалась щомісячно влітку. І це, звичайно, людям невигідно, але народ наш такий вигадливий, винахідливий, він просто влітку, взимку не доплачує за опалення, а влітку погашає. Да, кажіть, що.
1: Пане Олександре, ну, це звучить доволі, я сказав би так, оптимістично, це треба відзначити, от, але сума 100 мільярдів гривень, вона на слуху, це те, що зараз от, заборгованість українців за житлово-комунальні послуги на цей момент перевищує 100 мільярдів гривень, це перший момент. Другий, житлово-комунальні тарифи, вони завжди використовувалися перед виборами як популістичне гасло, тобто кожна влада, яка збиралася перебрати владу, тоді ще опозиція перед виборами, вона на цьому наголошувала, що якщо ми станемо владою, ніякого підвищення тарифів не буде. Ну і потім третій момент, будь ласка, два слова. З'являються нові абсолютно варіації. Комунальні підприємства активізували стягнення боргів через суди, а люди нерідко дізнаються про це вже після арешту банківських рахунків. Я думаю, ми докладніше далі будемо говорити про все це. Що думаєте ви?
2: Перші два моменти. Давайте перші два моменти, поки я не забув. Сума там 101 мільярд боргів, це на 1 квітня. Ну, ви ж розумієте, треба брати не саму суму, а порівнювати її з чимось. Як кажуть на першому курсі фізфаку і міхмату, велика величина порівнюючи з якою. У нас перед війною заборгованість населення була 82 мільярди приблизно. А за роки війни вона зросла там в минулому році 106, а зараз вона впала навіть до 101 мільярда. Тобто зростання на 20-25% з війни під час оцього катаклізму, коли мільйони людей зірвалися з своїх місць, коли люди втратили життя, поїхали за кордон, то наростання оцих 20%, воно не таке і катастрофічне, як може здатися на перший погляд. Було 82 мільярди в мирні часи, ну, за війну воно зросло із абсолютно зрозумілих причин. Але, як я казав, люди продовжують платити з усіх сил, 94% населення сплачує, погашає комуналку. Це перший момент, так що не треба нас лякати. Що стосується тарифоутворення? Ну, для того і придумали мудрі люди Національну комісію регулювання електроенергії та житлово-комунальних послуг. Її завдання було слідкувати за правильністю встановлення тарифів, тобто перше – розробляти методику, друге – перевіряти кошториси, як розраховується тариф, і раптом що, то штрафувати підприємства. І крім того, НКРЕКП слідкує за тим, щоб підприємство не приїдало кошти, які надходять від платежів, а вкладало їх у розвиток. Тобто затверджує інвестиційні програми кожного великого підприємства, яке є ліцензіатом НКРЕКП. Так що тут остання дія законодавця, я не можу пройти повз цього, у нас традиційно щороку в грудні місяці НКРЕКП переглядав тарифи на воду і на водопостачання, водовідведення. І, на жаль, з 2021 року ці тарифи не переглядалися. НКРЕКП тричі намагався прийняти нові тарифи для 34 великих водоканалів України і тричі свої власні рішення скасовував під політичним тиском нинішньої влади. Але ж ви розумієте, що розрив величезний. Кожного року піднімається мінімальна зарплата, кожного року піднімається, вартість електроенергії, і виникає розрив між старим тарифом і вартістю послуги кубометра за новими мінімальними зарплатами і вартістю електроенергії. Тобто водоканали потрапили в дуже складне економічне становище. А влада для того, щоб не псувати собі імідж, блокувала підвищення цих тарифів. І от тепер вони знайшли хитре рішення. В березні цього року внесли зміни до закону там про самоврядування місцеве, і там повернули місцевим органам влади право встановлювати тарифи на воду, водопостачання. Тобто гарячу картоплину перекинули з уряду, з офісу президента, перекинули на мерів, на місцеву владу. І тепер місцева влада вимушена підвищує тарифи там в два і більше рази. Замість того, щоб протягом цих 5 років, 4 з лишком років війни робити це поступово, зараз у людей виникає шок, коли їм оцей тариф підвищують в два рази. І от питання, да, чи наскільки далекоглядною була політика центральної влади, коли вона гальмувала зростання, не необхідне, економічно обґрунтоване зростання тарифу на водопостачання, водовідведення.
1: У нас залишається 4 хвилини. У нас перша частина, я хотів би проанонсувати. Ще 4 хвилини ми працюємо, а потім з 20.07 у нас ще буде більше 20 хвилин на дослідження цієї теми. Пане Олександре, уточніть, будь ласка, оці новації, зміни в закон, які торкаються органів місцевого самоврядування, в частині того, що вони тепер самі мають визначати тарифи щодо води. Це лише торкається води, чи це може бути розповсюджено і на інші, скажімо так?
2: Ні, у нас накладено мораторій на тепло, теплопостачання і на газопостачання. Його може зняти цей мораторій лише Верховна Рада. На інші послуги мораторій не накладено, і їх встановлювала донедавна місцева влада, плюс 7, от нещодавно повернули тариф на водопостачання. Так що вивез сміття, там управління багатоквартирним будинком, все як було, залишається за місцевою владою. Хоча тут є свої зловживання. Наприклад, розпорядження колишнього голови Київської військової міської адміністрації, воно було скасовано як незаконне. Однак на основі цього скасованого розпорядження районні державні адміністрації, які підпорядковуються, я підкреслюю, не меру Києва Кличку, а підпорядковуються Офісу Президента, тобто особисто Володимиру Олександровичу. Він призначає цих голів і призначає з подачі не мера, а з подачі Кабінету Міністрів. Тобто меру Києва нав'язують оцих 10 голів районних адміністрацій, їх нав'язують. І так от оці от голови РДА, вони, ґрунтуючись на незаконному, на скасованому розпорядженню, вони підняли тарифи на утримання багатоквартирних будинків рік тому. І от люди фактично зараз по оцим от незаконно встановленим тарифам платять за комірне. Оце є жахливо, це є грубе, пряме порушення закону з боку нинішнього глави міської воєнної адміністрації. Він мав би скасувати, а це я маю на увазі пана Ткаченка, він мав би скасувати оці розпорядження РДА.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Поставимо умовну крапку. Я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Аналізуємо ситуацію в сфері комунальних послуг, тарифів, боргів, спроможності населення, інших моментів. О 20.07 продовження.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Астрономи планують залучити космічний телескоп «Джеймс Уебб» для спостережень за потенційно небезпечним астероїдом 2024 Y-R4. Це дозволить визначити розміри небесного тіла, що зі свого боку дасть змогу уточнити потенційні наслідки його падіння. 2024 Y-R4 став першим відносно великим астероїдом за багато років, який має хай і невелику, але ймовірні зіткнення із Землею. Удар може статися 22 грудня 2032 року. Наразі ця ймовірність оцінюється у трохи більше, ніж 2%. Хоча шанси на такий несприятливий сценарій досить малі, астрономи не можуть їх ігнорувати. Проблема полягає у тому, що через кілька місяців астероїд зникне із поля зору земних телескопів. Цілком можливо, що невелика ймовірність зіткнення зберігатиметься доти, доки 2028-го астероїд знову не зблизиться із Землею, і астрономи не отримують можливість провести додаткові спостереження. Хоча потенційне зіткнення і не стане глобальною катастрофою, проте воно може мати серйозні наслідки на локальному рівні. Однак їхня оцінка ускладнена тим, що астрономи не знають розмірів астероїда. За поточною оцінкою, його діаметр становить від 40 до 90 метрів, і вона не зазнала значних змін відтоді, як астероїд був уперше виявлений в грудні 2024-го. Причиною є альбедо – це ступінь відбивної здатності астероїда. Він може мати діаметр 40 метрів, але через яскраву поверхню його видимі розміри можуть здаватися більшими. І навпаки, 2024 Y-R4 може майже не відбивати світло. І це створюватиме враження, що він менший, ніж насправді. З очевидних причин падіння астероїда діаметром 90 метрів на Землю матиме набагато помітніші наслідки, ніж удар 40-метрового астероїда. Через ці складнощі астрономи ухвалили рішення залучити телескоп Джеймс Уебб для точнішої оцінки його розмірів. Основна перевага перед наземними телескопами полягає у тому, що Джеймс Уебб веде спостереження в інфрачервоному діапазоні. Реєструючи тепло, що випускається поверхнею астероїда, космічний телескоп зможе набагато точніше визначити його діаметр.
4: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Стало відомо, скільки грошей потрібно на відбудову України. США вперше випробували українські морські дрони «Магура». Про це та інше далі докладніше. Понад 580 мільярдів доларів знадобиться на відбудову України протягом наступного десятиліття. Таку оцінку на конференції з відновлення України у Гданську оприлюднив президент Світового банку Анджай Банга, передає кореспондентка Слава ТВ. За його словами, значну частину коштів повинні забезпечити приватні інвестори, однак для цього Україні потрібні верховенство права та реформи. Серед пріоритетів він назвав зміни в енергетиці, прозору приватизацію та створення механізмів компенсації інвестиційних ризиків. Уже до липневих канікул Єврокомісія технічно готова відкрити решту 5 кластерів переговорів про вступ України до ЄС. Про це в інтерв'ю для Суспільного сказала єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона вважає, що сам процес вступу вже є незворотним. А головне питання тепер – як швидко Україна виконає необхідні реформи.
4: Ми знаємо, що Україна виконує свої зобов'язання. У нас є й інші країни-кандидати. Вони не перебувають у стані війни, але ви досягаєте результатів, коли на вашу країну падають бомби. Ви досягаєте результатів, коли мерзнете взимку. Тож це щось надзвичайно виняткове, чого ми раніше ніколи не бачили. І, на мою думку, не все можна обговорити в рамках кластерів. Наприклад, у нас немає розділу, присвяченого вашій відвазі, стійкості та хоробрості. Це дуже важливі риси, коли ми говоримо про майбутню державу-членкиню Європейського Союзу.
3: США вперше випробували

0: технологія бригад. Перед першими 14 плюс 2 бригади польські. Чи хоче, і очевидно, нема ні одної причини, чому цим бригадам не піти далі російським. Міжнародне право не діє, санкції їх уже не зупинять, тому що надто повільно довго вводили. І це реальність така математична. Кожен, хто грає в шахи, розуміє, коли фігури займають певну конфігурацію, тому їх, цих фігур не повинно тут бути. Всі, хто за нормальні європейські інтереси, і поляки, я думаю, в першу чергу тут стоять, мають зробити все, щоб цих фігур там не було. Можна роздмухувати конфлікт 80-літньої давнини, ображатися, що президент України не приїхав в Гданськ, і робити з цього трагедію, і роздмухувати скотч? Можна. Чи це в інтересах Польщі? Очевидно, не в інтересах. Позиція дорослого – зрозуміти, що президент воюючої країни може поїхати, а може не поїхати. І була думка, вже було сказано, що були конференції, на які він не міг приїхати. Ну, всі в різних конфігурах. Ми зараз робимо велику стратегічну операцію в Криму. Якщо вдасться, це буде криптоніт для Росії, який дуже сильно на неї вплине. Можливо, є інші причини, чому наш президент не зміг, а прем'єр-міністр...
1: Ну, ми вже зараз про конференцію як таку не говоримо. Ми говоримо, як, в принципі, будуть далі вибудовуватися українсько-польські відносини.
0: Тяжко.
1: І який є...
0: Довго і тяжко.
1: Довго і тяжко.
2: Як мінімум півтора роки.
3: Джин випущений, він так. Тільки нарощуватись. Там легко буде це маніпулювати, це не зупинити. Це не зупинити. Вони будуть продовжувати це наганяти. Це легко, ну я вам скажу, людина, яка ну трохи розбирається в цьому, вони випустили цього джина, і тепер він тільки нарощуватись буде. Це нам, ну дивіться, цим легко маніпулювати, так? Легко вигравати якісь там вибори, але це тільки пошкодить в першу чергу Польщі. Дивіться, от Польща, от вони вже жаліються, а де ми в переговорах? А вас немає в переговорах, ну тому що Україна, Франція, Британія, Німеччина. От і все. Це Польща сама собі заганяє в пастку.
0: Дозвольте, я просто з усією повагою до доктора Адамського, я маю прокоментувати. Він сказав серед іншого таку фразу, що ніхто не повірив, що не було узгоджено,
2: сплановано
0: орденопад.
1: Лукаш з нами на зв'язку залишається.
0: Тому, що,
1: речі, наша дискусія.
0: Ніхто не повірив з тих людей, які взагалі не розбираються в Україні. Уявити, що Кучма, Ющенко, Порошенко... Ладно, я можу припустити там інші по іншим орденам. Ну Кучма, Ющенко і Порошенко здали по команді з офісу президента. Ну це абсолютно незнання українського контексту, так. Щоб всерйоз повірити, що це сплановано з цими людьми.
2: Не просто хочу вам... це підтвердити.
3: Ну, українці, тобто знову в чому
0: українці просто сміються.
2: Я хочу польському колегі сказати, що я був керівником канцелярії президента Ющенка і знаю добре українських президентів, і це треба бути кимось надзвичайним, щоб зуміти їх об'єднати. І вам це вдалося. Навроцькому вдалося об'єднати українських політиків, якому це не вдавалося нікому, зібрати їх разом. Останній раз вони збиралися, по-моєму, там десь на якихось подіях, ще при Януковичі.
0: Ще й Кучма запустив.
2: Ну... Так. І тому це абсолютно...
4: Так, Кучма був перший після...
2: Це абсолютно недолуга. Але я хотів би сказати одну річ.
4: Повернути.
2: Ми говоримо про 10 років. Я хочу сказати, що я... Насправді, я народився на Волині, моя мама полька, мої батьки пережили оцю волинську річ, і я пам'ятаю ці розмови. І я потім, коли став дорослим, я побував в архівах. І ми не говоримо ще про одну річ, що на Волині дуже потужно працювали червоні партизани, які приходили в польське, передягалися в упівську форму, вирізали поляків, потім мінялися і вирізали українців. І я бачив ці архівні документи. І з того часу Росія, НКВД, КГБ вкладала дуже багато грошей. І я впевнений, що і вони зараз є от цими спонсорами, або, як кажуть, бенефіціарами цього конфлікту. Тому вони завжди на цьому спеціалізувалися. І недооцінювати їх вплив їхніх агентів впливу, ну, неважливо. Вони були за цим конфліктом, вони доклалися до нього, і вони будуть його максимально посилювати.
1: Вадим Черниш, що ви скажете стосовно наслідків погіршення?
5: Мені здається, узагальнення тут зараз головна проблема цієї дискусії. Польща. Ну, в Польщі не всі люди однакові, так як і в Україні. І ми робимо помилку, коли ми узагальнюємо. Нам треба дивитися на те, як наші дії впливають на суспільну думку в Польщі. Нам треба працювати з населенням Польщі. Чому в нас є польське телебачення, польське радіо, українською мовою польських сайтів тут просто безліч. Скільки таких в Україні?
2: Консультативна рада при президентах.
5: Де це все українське? Тобто ви плануєте, ви бачите, що 2 роки пан Навроцький разом із ПІСом нагнітаєте ситуацію в Україні. Президент Дуда в свій останній...

0: Візит приїхав з охоронцем, в якого був наклеєний патч армії Крайова, якар. Він же приїхав, ноль реакції. Книжки подарували, ноль реакції. Ви бачите, що 2 роки відбувається, де ваше стратегічне мислення? Чому ви ці процеси не упереджуєте?
1: Це ви до кого зараз?
0: До української влади.
2: Треба будувати.
0: 2 роки, я перепрошую, ну навіть більше. Нуль реакції.
1: Так, а потім... що українська влада мала робити?
3: Що ми повинні робити?
0: Так, що ви робите? 10
3: років качають цю історію.
0: 10 років не качають.
3: 10 років вони
0: почали з 2015 року. Тому що 10 років іще зачіпало ефект від Папи Римського, ефект від діяльності президента Ющенка, від діяльності президента Квасневського. Да, це не так воно легко переламалося. А тепер поновити це все... Треба дуже багато, більше зусиль, ніж попередити. Як це працює? Це працює історики, дають правильні... Тобто старий рецепт той, що давайте повернемось. Ну, я перепрошую, старий рецепт не спрацює. Є сучасні методи донесення інформації. Є сучасні підходи до донесення інформації. Їм взагалі ніхто не послуговується. І останнє, що в цьому контексті мені не зрозуміло. Тобто, ви що, не, ну, маєте на увазі, українська влада, яка відповідає за меморіалізацію, вона одна один на одного починає зараз звалювати. От пані Верещук написала, що мене звинувачують, а це не я, а ті дають, а ті здають ордени, а ті пишуть, що це не вони. Так це що означає? У вас всередині немає стратегічного мислення? Тобто, ви не знаєте, як буде розвиватися, ви не передбачаєте, як буде розвиватися цей конфлікт? Ну, я перепрошую, це ж дитячий підхід.
1: А ось Тарас говорив про те, що Україна стала суб'єктною, може якісь питання вирішувати без Польщі, напряму
3: звичайно.
1: З Лондоном, так, напряму з Жюсселем.
3: Да, ну, давайте, це привід. Не буде це, потім скажу, скільки у вас пам'ятників Бандери.
0: Ні, давайте так. Суб'єктність закінчиться тоді, коли от перестанемо отримувати кошти Євросоюзу. От ви подивимось тоді на суб'єктність. Ну, місяць ви не отримаєте.
3: Ну давайте, була можливість не допомагати, не допомагали.
2: Говорячи про кошти, це в принципі, ви знаєте, що Польща від Європейського Союзу.
0: Я за Євросоюз казав.
2: Так, я кажу, що Польща від Європейського Союзу отримала найбільше коштів і продовжує отримати. Ви також мусите знати, що коли Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу, то поляки перейдуть від тих, хто отримує, до тих, хто має вносити в європейський бюджет. І це мова йде про...
0: Пане Олеже, ви узагальнюєте, ну я перепрошую, які поляки? Фермери?
2: Ні, уряд.
0: Ні, ну перепрошую, на який сектор?
2: А фермери особливо.
0: Ні, так на який сектор?
2: Фермери,
0: це ж теж має значення.
2: Дотації на сільхозпод... Фермери, які звикли до того, що вони отримують з фондів європейських, перестань отримати, будуть отримати українські.
0: Так от фермери якраз, це те, на чому зараз спирається вся діяльність проти України. Тобто,
2: частково.
0: Експлуатують цей меседж, зараз поєднує сам Навроцький, історичні і економічні мікси робить. Але ж справа ж не в цьому. Справа в тому, що ми говоримо про Євросоюз. Бо пан Тарас сказав, що Євросоюз нам не потрібен. А ми можемо при нормальному процесі долучитися до європейських фондів, зокрема по політиці інтеграції регіонів, навіть до вступу в Євросоюз. І що нам? Це тепер давайте ми оголосимо, що ми цього робити не будемо.
2: Ну, ні, якщо ми попадаємо в сіру зону.
3: Якщо ціна, коли від нас вимагають Угорщина створити фактично ЛНР, ДНР, коли нам компостують мозок, вибачте, що ми робимо, що не робимо. Що ми контролюємо, що вони розганяють історію з Волиню, вибачте, з 15-го року, що накручують людей. І ми тут ще повинні слідкувати, які вони там.
1: Україна
3: символи.
1: В дуже вразливому становищі. Фактично,
0: звичайно,
1: може.
3: Питання в тому: ми контролюємо те, що вони це розганяють. Не контролюємо. Ми це починали? Ні. Дивіться, хочете суб'єктності, щоб слухала? Чим сильніша армія, чим більше ракет, знаєте, сусіди починають якось дуже спокійно до тебе ставитись. По-іншому це не працює, вибачте, будь ласка.
1: Але Україна зараз живе і обороняється, і в тому числі робить ракети, як і дрони за рахунок партнерів, в тому числі, за рахунок підтримки.
3: Не змішуйте теми, ми ж про Польщу говоримо.
1: Так, і залежить від...
3: Почекайте, ми контролюємо те, що вони розганяють всю цю історію у себе в країні. Ні. Ми ніяк це не проконтролюємо. Чи розуміють вони, що це безвідповідально? Я думаю, що багато польських еліт розуміють, що безвідповідальні.
0: Треба відкрити студію
3: і тому ми, а ми ще повинні слідкувати, що хто там, яких там парить від того, що Україна виявляється, ще вже виявляється, вони вже не адвокати наші, ви повинні розуміти. Ми конкуренти за гроші, так? Величезні гроші, за громадяни, багато чого іншого. І тут починаються всі ці ігри. Ми повинні чітко розрізняти конкретні речі.
4: Тут просто я би хотів один важливий інсайт додати. Одна річ – військова, політична суб'єктність цілої нації, яка, по суті, в режимі total defense тримає оборону. І це, безсумнівно, є. А інша річ – як розпоряджатися цією суб'єктністю і про, скажімо так, експертизу і так далі. Ну, я то, так трошки інсайту, як приймалося це рішення по найменуванню підрозділу на честь героїв УПА. Правда в тому, що це всі, хто дотичний до державної служби, я просто багато років працював в Інституті нацпам'яті, і ми таких найменувань, ну, десяток, може, півтора пропустили. Як це працює? Військовий підрозділ або командування локальне вирішує, яку назву вони. Вони можуть провести слухання, консультації в підрозділі і так далі. Далі воно звертається до Міністерства оборони про погодження. Далі Міністерство оборони запитує в Інституту національної пам'яті. Чи немає якихось консьорнів і так далі. По назві героїв УПА юридичних консьорнів немає, тому що 2015 року закон про вшанування борців за незалежність...
5: Заперечень тільки.
4: Відповідно, юридичних немає заперечень і так далі. Далі, якщо є у Міністерства оборони є лист від Інституту нацпам'яті, якщо все ок, воно приходить в Офіс Президента. І в Офісі Президента приймається рішення. Зазвичай МЗС просто не існує в системі цих погоджень. Чому? І, до речі, я коли говорив з моїми колегами з МЗС, вони казали, якби ми хоч бачили,
2: це
4: якби
2: дивно.
4: Ми знали,
2: це дуже дивно.
4: Ми би могли би дати пораду. Чому немає МЗС? Тому що всі ці питання йдуть по лінії внутрішньої політики і оборонки. Вони ніколи ці питання не йшли по лінії МЗС.
5: Не враховували зовнішню політику.
4: А тепер повертаємось до питання про експертизу. Як зазвичай в таких випадках, чи Інститут нацпам'яті, чи профільний гуманітарний підрозділ Офісу Президента має такий red flag поставити, типу, це рішення юридично все окей, але будьте обережні, можуть бути проблеми по треку, там, наприклад, такому, такому і такому. В цьому випадку, по моїй інформації, МЗС був взагалі не в курсі цієї історії, для них це був великий болючий шок, бо вони, я просто зацитую людину, не буду називати яку, перед відкриттям кластерів і перед конференцією з відновлення, ну це просто постріл в дві ноги. Тобто вони принаймні дуже би дебатували це рішення. Відповідно, якщо МЗС не був в курсі, і по моїй інформації в Офісі Президента це питання не було проблематизоване до підписання указу, значить це точно не зовнішній сигнал Зеленського. При всіх пути. Чи це, знову ж таки, а оце вже проблема. Тобто якщо таке рішення приймається, не як зовнішній сигнал, а повністю без врахування контексту, то це вже питання про те, як розпоряджатися своєю суб'єктністю. Бо цей раз це таке питання. Ну, найменування підрозділів, я думаю, з братами, сестрами, поляками ми якось порозуміємось. Але наступний раз це може бути річ, яку ми повністю не розпізнаємо як сигнал, а вона таким сигналом буде. І оце небезпечна історія.
1: Я тому, нагадаю,
3: що немає ніяких братів і сестер. Давайте не будемо шукати. Є сусіди, десь які використовують, в тому числі наше становище, своєю вигодою. Ми їх теж використовуємо. Давайте теж не шукати, знаєте. Одні, ми вже були у нас старші брати, да? Все інше. Давайте без братів і сестер. Отак от. Була б це, знайшли інше. Ну, коли Навроцький вивозить про дебандеризацію України.
4: Питання не в тому, що вони знайшли. Питання в тому, чи ми усвідомлюємо ризики.
3: До чого завгодно. Тут ризик, треба робити так. Те, що в першу чергу нам подобається в даному випадку. І розуміти це. Тому що будуть компостувати мозок за будь-який крок. Що ви так щось не зробили, так що ти зробили. Ну, не хочете, тоді ви не отримуєте ракети.
0: Я перепрошую, а можна дипломатичною поштою відправити орден? Чи треба зробити фотографію з нової пошти? Ну я перепрошую, спосіб направлений на те, що ти робиш наступний крок, для демонстрації чогось.
2: Можна було польському посольству в Києві.
0: Ну, я наприклад.
1: Давайте послухаємо пана посла Костянтин Єлісєв. Ви вже про нагороди просто почали говорити.
0: Ну, я перепрошую, я від теми.
1: Ні, це дуже хороше питання. Ми далі Лукашу його переадресуємо, як в Польщі сприйняли ці відправки українських нагород. Але спочатку, пане посол, до вас питання. Як ви оцінюєте ось це таке масове повернення нагород, в тому числі таким способом, як це було зроблено?
6: По-перше, дозвольте коментар. Я трошки мовчав, тому що це не значить, що я з усім те, що було зараз в студії, згоден. Я хотів би все-таки, щоб ми були досить обережними з таким стратегічним, екзистенціональним напрямом нашого розвитку держави. Це курс на членство в Європейському Союзі. Я не хотів би, щоб у наших партнерів було враження, що у нас всередині України, ми зараз дебатуємо, чи потрібно нам членство в ЄС чи ні. Я вважаю, що це зайві дискусії, вони не повинні бути у нас у суспільстві. Тому що у нас є тільки один, тільки дві дороги, або «Руський мір», або Європа. Неправда. Третього нема. Неправда. З таким сусідом, як Росія, у нас третього нема. Тому давайте ми припинимо ці дискусії. Це безапеляційний курс на шанс Європейський Союз. І тут, я сподіваюся, є оптиміст, те, що і Польща розуміє значення членства України в Європейському Союзі, перше. Друге, за історію, багато історію наших відносин, у нас час від часу виникали певні тертя, я так дипломатично кажу, і проблеми. Я свого часу багато років займався відносинами з Польщею. Я думаю, мої польські друзі знають мою позицію досить жорстку. І в нас виникало багато, можливо, тому у мене немає жодної нагороди польської, слава Богу. Але, до речі, я нагадаю, що, наприклад, я був на цій сумнозвісній непростій бесіді президента Порошенка з президентом Качинським, де Качинський сказав, що до тих пір, поки вулиці в Україні будуть називатися імені Бандери, Україні не місце в Європейському Союзі. Було таке, я підтверджую, але це не означало, що ми повинні розмухувати цю проблему і гіперполізувати цю проблему. Ми знайшли певні важелі, ми знайшли певне порозуміння з тим, щоб цю проблему не розмухувати. Це по-перше. По-друге, навіть банальну річ. От зараз всі аплодують наші фразі «Слава Україні! Героям слава!». А ви знаєте, що поляки від цього були не в захваті? Поляки кривилися. Вони нам робили демарші. От. Але тим не менше ми вирішили цю проблему. І навіть вже для поляків це свята справа сказати це гасло. Тому я чому це кажу свідомо? Я вимушений це сказати. Я знаю багато інших прикладів, що у нас нема іншого виходу, як врегулювати цю проблему, і вона буде врегульована. Але я вважаю, я говорю за Україну, що це в інтересах української держави, якомога швидше полагодити цю проблему. В який спосіб? Можна дискутувати, але ключове треба вирішити. І ми можемо довго дискутувати, але у нас є обтяжуючі обставини, шановні колеги. Не забувайте, у нас війна. Можливо, якби не війни, можна було б дискутувати історичне минуле і так далі, і так далі. Навіть сьогодні Мерц, виступаючи на конференції в Гданську, звернув увагу на досвід подолання історично трагічних сторінок між Францією і тією ж Німеччиною. Це він сказав не дарма. Тому мій меседж тут, що ми повинні, я ще раз кажу, припинити спілкуватися таким чином, що, мовляв, хтось має там за нас вирішити, ми повинні вирішити, ми повинні вийти на діалог. Ми повинні припинити публічну ескалацію, ми повинні припинити антипольську риторику, ми повинні провести, я хотів би сказати, і тут я підтримую пана Тараса, весь аудит нашої політики і щодо Польщі, і щодо сусідніх країн, бо там теж є певні попаразки непорозумінь в майбутньому. Ми маємо повернути, по-третє, професійну дипломатію. Так, тут хтось сказав про дорослість, дорослу дипломатію. І це не шоу, це не образи. Це не спілкування через ЗМІ, це не публічний шантаж, не грух того гостріше когось там болюче відповісти і так далі, а йдеться про системну, планову роботу з партнерами. І четверте, нам треба відокремити, я ще раз кажу, емоції від національного інтересу. У нас є національний інтерес, це сильний союз і партнерство з Польщею, це підтримка України на шляху до членства в ЄС і не забувайте в НАТО. І тому спільна безпека, спільне стримування Росії – це те, що нас має об'єднувати. І тому нам треба припинити втрачати час людей, території і союзників. Нам потрібні союзники в нинішній ситуації, як ніколи.
1: Я лише хочу нагадати, що ми в Ютубі проводимо опитування, чи підтримаєте ви рішення президента Володимира Зеленського віддати орден Білого Орла до Польщі. Тому, будь ласка, голосуйте. І тоді вже, якщо, щоб не відходити далеко від цієї нагороди, Лукаше, я у вас запитаю, а як взагалі цей жест з боку українського політикуму був сприйнятий в Польщі? Бо тут існує думка, що це зіграло не на користь польському президенту, і, можливо, він навіть пошкодував про своє рішення. Як в Польщі сприйняли повернення цих нагород?
7: Ja zaraz odpowiem, ale dozwolę, tu było tak bardzo zauważeń, ja też bym chciał przynajmniej dużo krótko na te sprawy wyreagować. Po pierwsze, ja chyba tutaj jedyny nie tylko polityczny komentator, ale też historyk i tak stało się, że pracował w Державному архіві громадських об'єднань України у Києві, де є великий штаб, український фонд, український штаб президентського руху, де можна poczytaty, co faktycznie czerwone partyzany pisały pro wołyński złoczyn. A one pisały, że u trawni 43 roku i Saburow, i widział Kołpaka, Rudniew, pro te, co to było ciele spremowane rzeszenia bożywilne banderijskiej frakcji Organizacji Ukraińskiej Nacjonalistów. To zakupiają pana Robaczuka podrywacie się na te dokumenty. Po drugie, tu do pana Drobowicza, rozumiecie, wykaże też, że PiS 10 roków rozkruszywał tę sytuację. 2006 rok to było rzeszenia pro przyswojenia heroja Ukrainy Romanowi Szuchewiczowi. Lech Kaczyński, prezydent Polski od PiSu, jak na mnie w zahali nie widrachował. 2010 rok to był Stepan Bandera. I to dziw, że widrachował nawet nie tylko Kaczyński, ale też i Europejski Parlament. I Europejski Parlament przyjął specjalną rezolucję w lutym 2010 roku, w jakiej zasudył rozwiązania prezydenta Juszczenka i wskazał, że ono nie jest umiejscowione z europejskimi cennostami. Podwisa, proszę. A po czym był faktycznie za prezydentstwa Petra Poroszenka było coraz bliższy problem na tli historii, ale dla mnie to nie tak, że ktoś wypustił Gina, ale raczej, że to cała naskołowołyńska problema, bo to nie tylko problema pro historię, pro interpretację historii, ale pro to, jak rozumiecie nacjonalny suwerenitet i czy kraina może samostyjno obrać sobie panteon nacjonalnych heroiów, czy nie. Cała naskołowołyńska problema, to taki, znajdę, jak taki narys z gnojem, jaki nie był likowany, a prosto i zna chory, nie umiły postawić te diagnozy i namachały się nie likowate, ale zamówite. No i zaraz win preris jakiś karbunku i może je nawet sepsy budę. Dalej, co do tego, jak spryniały w Polsce celiszenia prezydenta Zeleńskiego powrnuty orden. Bardzo kto pisał, że prezydent Nawrocki namachał się skazać, tak mówię, wżyty jaderną zbroju, symboliczną jaderną zbroju, proty niedróżnioho, co do Polski rzeszenia prezydenta Zeleńskiego pro przyswojenia czemu Pidrozdziłowi zesłu najmenowania heroi Kupa. To zamiast jakoś symetrycznej odpowiedzi, prezydent Nawrocki wyruszył zastosować jaderną zbroju. Ja dużo często czuł taki komentarz. I to było jakimś czynom można byłoby zrozumieć prezydenta Zeleńskiego, że on nie chodził w sytuacji, w jakiej jego polski vis-a-vis prężuje. To mu win wyruszył nie czekać rzeszenia premier ministra Tuska, czy podpisaty kontrasygnatu, czy nie, a widisłaty orden. Jakby to tak stało się, jakby win widisław orden, to dumają, że my byłyby na stadii deeskalacji. Ale prezydent Zeleński wyruszył zrobić z tego performance. I to bardzo kto w Polsce krytykował. Tej performance dowoli poszto. I ja, znając ukraińską polityczną kulturę, rozumiem, że prezydent Zeleński ma taki charakter, że w ogóle lubi robić takie performance, ale w Polsce to dużo negatywno przyjęli. I tak, ja rozumiem, że Poroszenko, Kuczma czy Juszczenko mogły samostyjno wyruszować, czy one mają powrnute ordyny, czy nie. Ale powiedzcie, Igor Żołkwa, Andrii Sybicha, generał Budanow, koleżni polski poseł, ukraiński poseł w Polsce, Wasyl Zwarycz, Wasyl Bodnar, to posły, tak? One wszyscy jak naraz poczęły powertaty ordeny i tak, i mało toho, obgruntowania było takie same. Obgruntowania były takie same. Że to nie wyraz niepowagi co do polskiego narodu, ale to protest proty niedróżnioho co do Ukrainy rzeszenia prezydenta Nawrockiego. Jak się pochlejcie na to, jak obgruntował prezydent Nawrocki też, że on chce pozbawić prezydenta Zeleńskiego ordenu. On też kazał, że on podtrzymuje Ukrainę, że on chce nadal, żeby Ukraina uspiesznie borowała się i poborowała rosyjskiego agresora, a on musiał jakoś odpowiedzieć na niedróżni rzest. Ale to nie stosuje się ukraińskiego narodu. To my mamy w pryncypie sprawu z podwójnymi standardami, bo ukraińska dyplomacja wyruszyła robić te same, w czemu ona zwinowaczuje prezydenta Nawrockiego. I tomu może to zwisno, tu ja każę do jakich komentarzy, mówię, że jest w Polsce komentatory, liberalni komentatory z okrema, albo taki, skażemy, uriadowi głosy, że trzeba zaraz deeskalować sytuację i w serce wyna prezydenta Nawrockiego. Ja nie jego rzecznikom, ja nie jej politykom, natomiast faktycznie też, co chcę wskazać, że i tu spiłkuję z żurnalistami, z analitykami, mało kto, za wyjątkiem może maleńkiego koła ludzi, rozumie, czemu ta sprawa postojno eskaluje i czemu ukraińska polityczna elita nie rozumie, że przynajmniej warto zaraz dati cej diagnoz sytuacji.
4: Пане Лукашев, у мене ще до вас запитання. Ну, фактично, ви перед цим сказали, що є великий ризик, що українсько-польські відносини значно погіршаться. А польська сторона зараз може зробити якісь кроки на зустріч України для того, щоб якось владнати цей конфлікт?
7: No, sam fakt, że tutaj сьогодні premier-ministr Tusk wystupał, він zaklikał do dialogu, mało toho mówił про те, що певні погані чи злі люди не хочуть діалогу. Це, я думаю, вже є певний політичний жест щодо української політичної еліти. А, ну, еліти тут, наприклад, пан Єлісеєв говорить тут багато чого, з чим я сам погоджуюсь. Тобто я кажу про українську, може, дипломатію навколо президента Зеленського. Польща, звісно, може старатися якось заспокоїти певні настрої суспільства, але я думаю, що цей висновок, що треба зараз якби не говорити багато про Україну, мабуть, мовчати і почекати, може, до канікул, до липня, серпня, коли люди почнуть перейматися іншими справами, а потім, мабуть, після перемоги над Росією, після перемир'я, коли будуть вибори в Польщі, будуть будувати відносини вже з новим українським лідером. Це є такий, я би сказав, такий висновок, який я тут чую, що з президентом Зеленським, на жаль, вже занадто багато тут занадто багато молока розлилося і важко буде зараз відбудувати цю довіру, яка фактично існувала в перші роки війни і в перші два роки його взагалі президентства.
4: Давайте далі зі студією поговоримо теж про те, як виходити з цього конфлікту.
1: Що робити, так.
4: Тому що поки що виглядає, що всі говорять про те, що дуже важливо перемагати Росію. І з українського боку ми це чуємо, і з польського, але кроки робляться такі, що ніби розділюють ці дві країни.
1: Ну і треба нагадати, що стоїть на кону. Ми ще раз нагадаємо, в Польщі проживає 1,5 мільйона українців. Лише, здається, на квітень цього року тимчасовий захист в Польщі отримало 1 мільйон людей. Це вже під час повномасштабної війни. І так само Польща виконує роль логістичного хабу, через який проходить міжнародна військова допомога для України. Тобто на кону стоїть багато чого. І як з цієї ситуації тепер виходити, Олег Рибачук?
2: Ну, я б процитував би президента Польщі Квасняцького, який сказав, що жодним разом найбільша помилка буде віддати цю тему праворадикалам. Ну, тому що наш польський колега говорить про ситуацію, як начебто вона з нічого з'явилася. А вона з'явилася, тому що у них іде боротьба між правими і ультраправими, і урядом поміркованих урядом Туска. І через півтора року вибори, і самі польські експерти кажуть, що це початок, може, раніше, трошки передчасний, але це початок виборчої кампанії. Тому я ніяк не погоджуюсь з тим, що там ініціатори, зокрема президент Навруцький, у якого, ну, перед очима ці лаври Трампа, і він будує польську магу, що він цю тему залишить. У нього просто іншої гри нема. Це вже виборча стратегія. І тому, як в Україні теж буде політична кампанія, але погодьтесь, ми в Україні, ну, точно не будуємо свою кампанію на якісь там антипольські. Те, що поляки сприймають антипольське, це просто те, як ми дивимося на своїх, ну, на своїх героїв, які захищали і боролися за незалежну Україну. От тільки в цьому наша антипольськість. А там починається справжня антиукраїнська кампанія. І я хочу процитувати одного з ультраправих поляків, який сказав публічно, не пам'ятаю прізвище, що Україна зараз, особливо в разі перемоги над Росією, значно небезпечніша для Польщі, ніж Росія. От ми і приїхали. І якщо до цього додати фразу того ж Навроцького про те, що наша європейська інтеграція загрожує інтересам поляків, і якщо подивитися соціологію, де вже довели поляків, що 60% поляків не бажають євроінтеграції України, то я розумію, що це тільки гра однієї сторони. Україна до цього не докладається. Нам це не вигідно.
1: Але як з цього виходити? Чекайте.
2: Ну, ми точно не можемо підігрувати цьому. От найкраще не підкидати хмизу. Дійсно, пан Костянтин правий. От у нас все-таки наш президент любить емоціональну дипломатію. Його це минуле в шоу-бізі, його просто спокушає якусь там колку фразу дати, щось таке ефектне публічно зробити, от він у нього це в крові. Але цього треба максимально уникати. Потрібно просто говорити про майбутнє. Майбутнє, безпека, НАТО, торгівля, оця конференція, яка є. Чи буде там польський бізнес, чи не буде? Тому що у нас було багато конференцій, і українські бізнесмени, і польські кажуть, що не доходимо до реалізації. Оце зараз буде дуже цікаво подивитися. І ще дуже принципово важливо, що Асоціація польського бізнесу, а це сотні тисяч бізнесменів, звернулася до українського і до польського президента з тим, щоб зупинити це безумство, тому що польські бізнесмени, як ніхто, розуміють і бачать свої переваги і можливості від того, що ми разом будемо розвиватися.
8: Пане Вадиме, будь ласка.
0: Я вважаю, що не звертати уваги не можна. Вважаю, що треба працювати по всіх напрямках. Громадянське суспільство, експертні організації, дипломати, урядовці, медіа, новітні технології для того, щоб впливати. Суб'єктність, до речі, пане Тарасе, це коли ти можеш впливати. І не лише військовою силою. Тому є різні види сили, в тому числі і smart power, так званий, який дозволяє...
8: Впливати на польську громадську думку ви маєте на увазі?
0: Звичайно. Не просто, щоб впливати, щоб погадять, да? А для того, щоб донести правильну позицію.
8: Переконати.
0: Пояснити, що не лише Волинь існує, що існують і інші.
2: Хатинь існує.
0: І інші.
3: Вбивство польського президента 2010 року.
0: Абсолютно. Погоджуюсь на
3: 2000. А чомусь про це, звичайно, стрьомно згадувати.
0: Це такий рівень. Це такий рівень. Генштаб. Збройні сили. Я не просто там в Жешові база. Її обслуговують польські військові. Цілі підрозділи виділені для логістичного забезпечення українських збройних сил. Там багато українських офіцерів і солдат і сержантів. Тому ця співпраця має бути поза політикою. І це політики мають вжити зараз заходів, щоб ця не переросла оця демонстративність в відносинах на рівень співпраці збройних підрозділів. На мою думку, це те, що потрібно зараз робити. Тобто потрібно проводити відповідну роботу, потрібно підтримувати цей зв'язок професіоналів, обміни, спільні заходи, називаємо це так. Тобто це те, що зараз треба зробити. Далі повинні мати стратегію реагування на подібні речі під час польських виборів. Всі дипломати мають знати цю стратегію, а не кожен сам собі думати, що йому робити. Ну і, звичайно, відповідні медіа, проекти відповідні, Інститут національної пам'яті, от який колега очолював, він має бути активним. Наприклад, Польський інститут національної пам'яті уклав з молдовським угоду про спільну діяльність, певну, історичну. А ми... наприклад. Тому от такі заходи, на мою думку, треба робити.
8: Анатоле, будь ласка.
4: Так, я би хотів, по-перше, вивести з того, що сказали колеги, дуже важливу річ, що все-таки можна там дебатувати, хто перший почав, чи це почалося з Червенських городів тисячу років назад, чи з Мешка І, чи з князя Володимира. Ми тисячу років живемо разом. Ми дуже близькі два народи, у нас всякого було. Рідко який народ має таку історію, щоб тисячу років такої суб'єктності поряд, де там і шкварчало, і цілувалося, і так далі. Відповідно, це треба враховувати, і це завжди буде, і ми ніколи від цього не піде. Другий важливий момент. Через це у нас завжди буде контент для якихось правих ідіотів, які будуть з цього качати собі політичні бути.
2: З обох сторін.
4: З обох сторін, але в Україні це не працює. Український політик, якщо ви просто візьмете контент-аналіз, просто елементарний контент-аналіз політичних програм, гасел за всі роки незалежності України, ви там ніколи не побачите навіть в топ-20 тем польського питання. Не збуджує українців, це ніколи не дає електоральних балів. Якщо ви просто проведете контент-аналіз польських кампаній, візьмемо Новгородського кампанію, ви просто все побачите. Там все одно польські політики системно, багато років політизують історичні питання. І подивіться, на яких гаслах люди входять в парламент, в точніше в Сейм, в президентський
1: парламент. Але вперше обмінюються орденами і те, що ми дивіться, бачимо. Ну, в новітній
3: це
1: історії.
3: Це результат.
4: Але тут є важлива деталь. Це реальність польська. І вони мають на це право. Це їхній політичний процес. Хтось придумав, хтось розкачав тему, що на цьому можна отримати 3-5% в парламенті і пожинає плоди. І зробить все, щоб в наступних виборах було ще. В Україні це не працює. Українські політики не політизують польський трек взагалі. Чому політизовано було УПА? Бо це асоціюється з боротьбою за незалежність. Бо тому, що Радянський Союз, а потім Росія так накачали ОУН і УПА, що воно асоціюється з антиросійством. Звісно, Польща це сприймає на свій бік, ну але, вибачте, це знову ж таки нерозуміння українського контексту. Але ми маємо розуміти польський контекст. І відповідно, ми маємо це враховувати. І тут питання, яка у нас буде стратегія. Тобто ми розуміємо, що майбутні польські вибори будуть так само отруєні історичною демагогією, волинською темою, так само політизовані, і хтось захоче отримати свої 5, а може 7%. Ми маємо це знати і не тільки реагувати. Бажано, щоб у нас не реакції були, бо коли у нас відповіді тільки на реакціях, ми отримуємо активні випадки, коли нас пробують якісь там польські правий, пробують нас принизити. Ну і перша ініціативна реакція, хтось, от пан доктор сказав про ядерну зброю. Ну, вибачте, виявилося, що українці є якби термоядерна зброя. Але це неправильний шлях, оце обмінюватися цими історіями. Відповідно, нам потрібна стратегія, бачення, яке покаже дорослу позицію, що там хтось починає качати історичну тему, а у нас і по реакціям є рецепти, які, знаєте, як вода з дощовика обтікає, і всі тільки дивляться і бачать, ну, типу, дивно.
1: А те, що сталося зараз, Антоне, вам говорить про те, що ця стратегія була, чи що її не було?
4: Мені здається, у нас якоїсь такої проактивної дальньої стратегії, яка би включала і дипломатію, і зовнішній трек, і безпековий оцей soft-power компонент, як це обігрує Росія, немає. От мені, я просто це. І цей кейс, він, до речі, це показує. З одного боку, це може бути сила, що, типу, це не в нашому пріоритеті, але, ну, може, воно точно не є ні першим, ні другим пріоритетом в часі війни, коли нас реально хочуть убити, а потім будуть убивати поляків. Це точно не може бути першим, але оскільки важлива Польща, не тільки тому, що вона логістичний хаб і так далі. Подивіться соціологію. Роками Польща і поляки були другим після самих українців по близькості до нашого народу. Це важливий трек. Відповідно, ми маємо розуміти, що Польща важлива, цей трек має десь отримати якесь місце в пріоритеті, і цей пріоритет повинен стратегічно обслуговуватись постійно. Не від виборів до виборів, не від скандалу, бо ми ж скільки там ще буде безумних правих. Ми ж не можемо жити від правих, від одного популіста до іншого. У нас має бути стратегія, яка, щоб там не мінялося, у нас буде залізно. А по стратегіям пам'яті, як бути, якщо буде цікаво, я потім там моделі поясню, просто не хочу довго говорити.
8: У нас є просто, да, Тарас, який навпаки сказав, що українська суб'єктність зараз дуже висока, польська низька. А ви погоджуєтеся загалом, що треба зараз випрацьовувати і стратегію, і впливати на польську громадську думку, те, що пропонували інші гості?
3: Ну, знаєте, що ми виходимо зі своєї там символіки, все іншого, да? Що там, знаєте, думати там, а чим там, а не потурбували ми вас, вибачте, будь ласка. Ну, це неправильно, що у нас часу немає цим займатися, так? Я от подивився,
1: так, а куди ви поспішаєте? Ну, ми ж тут будемо жити ще дуже довго.
3: Фільм «Волинь» про геноцид на Волині, знаєте, коли був знятий? У 2016 році. Тобто, це системна кампанія, те, що ми бачимо, це системна кампанія, яка ведеться, в тому числі, польськими політиками, так? Ми що, їм і керуємо? Якщо вони хочуть цим робити, ми повинні розуміти, що воно і далі піде. Хто може примирити нас, я вам скажу, американці. Як тільки буде у американців зрозуміло, що їм потрібна зв'язка Україна-Польща, так? А воно виходить з того, що вибудовувати стратегія, тоді вони скажуть полякам, значить, вже тут не брати, ні все інше, от є рівноправні партнери, і в першу чергу Україна. І вона, ну, важливіше для нас буде і виглядає серйозніше, так? Країна, яка має власне ВПК, так? Ну, наприклад, у польської армії немає далекобійної зброї, якщо хто не знає. Ну, максимум вони на 40 кілометрів можуть стріляти. ВПК, спецслужби, от зв'язка, оце Балто-Чорноморське для того, щоб якраз утримувати Німеччину. від союзу з Китаєм, все інше.
8: Поки що
3: буде працювати.
8: Не видно, щоб американці якимось чином реагували на цей конфлікт і намагалися
3: що,
8: дивіться, помирити
3: це
8: Україну.
3: Поки що не видно, але це вибудовується. Це поки що, ну до чого вони, що там будуть, Трамп буде цим на це реагувати? Звичайно, що не буде. У них зараз короткостроковий інтерес, щоб поляки не почали купувати українську зброю.
4: Він зайнятий, у нього басейн.
3: Ну, давайте без цих приколів там, да. Я не люблю, коли так примітивно оцінюють деякі речі. Ну, вибачте, да, там без басейни, не басейни. У них є інтерес, щоб поляки купували американську зброю. Вони реально купують величезний обсяг американської зброї, який в самій Польщі вже сумніваються, чи потрібно воно взагалі їм там, да, знову там F-35, все інше, коли йде дроносатирична війна. Тобто у них поки що такий короткостроковий інтерес, щоб Україна не зайшла в цю історію. Але Польща своїми діями, от коли оце починається, вибачте, манси, по-іншому ми нема, вони більше задають питання Україні. А чи безпечно вам, шановні, наприклад, передавати ракетні технології, яких у вас немає, які не випробовані? І так дешево і ефективно, тільки Україна це може зробити. Так? Тому Польща, коли грається у такі ігри, вона сама себе заганяє в глухий кут. Я не погоджуюсь стосовно того, що у нас немає вибору, там ЄС і все інше. Ну, завтра буде альтернатива Німеччини в Німеччині. Вона вам розкаже. Там іде безробіття, Volkswagen закривається фактично, звільняє робітник. ЄС іде в економічну кризу. Так що ми будемо чекати, там стукатися, все інше. Вбудовувати треба свою політику і не, знаєте, там бігати. НАТО – це взагалі симулякр, це взагалі смішно зараз згадувати про Україну в НАТО.
1: Я просто відчуваю, що пан Костянтин Єлісєєв щось хоче сказати.
3: Як мінімум з одним зрадником. Щоб у нас вся інформація про нашу оборонку, не будемо показувати, на яку країну точно потрапило в Росії. Це тільки одна країна.
1: Тарасе, я все-таки нагадаю, що євроінтеграція так само, як і участь України в НАТО записані в Конституції.
3: Ну і що? І що це записано? Ми повинні виходити виключно зі своїх інтересів, так? Що вигідно, невигідно. В НАТО ну, нас не візьмуть, нам і не потрібна НАТО в такому форматі. ЄС теж не збирається брати. Так і що у нас в Конституції щось написано?
1: Костянтин Єлісєєв.
6: ЄС нас беруть, є вже офіційні заяви і ствердження. Якби нас не брало в ЄС, нам не видавали таку кількість безпрецедентної, багатомільярдної допомоги
3: це
6: і фінансової, політичної і так далі.
3: Це
6: до речі, безкоштовною
3: речі.
6: Практично для України. Це по-перше.
3: Неправда, вони вимагають через за кредит, вимагають, щоб податки ще збільшували.
6: Пане Костянтине, але я хотів би... Я не хотів би вдаватися в історію, я просто хотів би, щоб ми розуміли, що будь-яке ускладнення відносин між Україною і Польщею, це ми таким чином робимо стратегічний подарунок Росії. Я сподіваюся, що ми тут підтримуємо цю тезу. Тому давайте не робити стратегічних подарунків ворогові. Друге, я не хотів би вдаватися в історію, але я тут підтримую пана Антона, бо я багато років займався цим питаннями, що в питанні УПА, на превеликий жаль, завжди була і буде глибока прірва між нами і поляками. І більше того, в Польщі існує консенсус навколо цього питання. Більше того, питання історичного минулого, на превеликий жаль, воно є важливим мобілізаційним фактором для польського суспільства, особливо напередодні виборів. Тому, дійсно, по мірі наближення до виборів в Польщі ця проблема буде виникати. І тому саме, власне, добре, що ми зараз говоримо не про тактичні кроки. Ми маємо думати хоча б на середньострокову перспективу. Зараз дуже символічно ми з вами тут дискутуємо в той момент, коли ми відзначаємо 25-ту річницю історичного вікоповного візиту пана Іоанна Павла ІІ до України. Це був візит злагоди і добра. Я прекрасно пам'ятаю, бо був особисто залучений до його підготовки і проведення. І я хотів би, щоб ми тут все-таки згадали його фразу історичну. Я думаю, це фраза, яка має бути викарбована, як кажуть, усіх, як золоті літери для наших стосунків з Польщею, де ми прощаємо і просимо прощення. І з цього саме ми маємо не забувати і виходити. І тому я абсолютно згоден з тим, що тут нам треба включити, що робити. Включити стратегічну комунікацію. Нам треба комунікувати зараз на всіх рівнях. Починаючи від урядового, там, офіційного, громадянське суспільство, науковці і так далі. Для цього є механізми. Я не розумію, чому ми зараз ці механізми не розморозимо. У нас свого часу був створений форум українсько-польського діалогу. Спеціальний форум створений для того, щоб історики там дебатували, щоб розділити питання політики і історії. Я не бачу, що він функціонує. У нас був механізм, про який я багато вже говорю, був і він існує де-юре. Це консультативний комітет президентів Польщі і України. Він існує ще з 93-го року. І він був, власне, створений для того, щоб вирішувати складні питання. Як тільки виникали питання, ми його скликали. А в чому його фішка? Тому що в цьому комітеті представлені не лише офіційні особи Офісу Президента, наближені до президента люди, які дійсно можуть впливати, але й представники інститутів пам'яті українсько-польського, громадянського суспільства, уряду і парламентів. І ми відразу, виникала криза, скликали, збиралися, до ночі працювали, на наступний день працювали, але принаймні знаходили шляхи і потім ці рекомендації давали лідерам, і результат лідери потім ухвалювали рішення. Я нагадаю, що вони матеріалізувалися потім спільні заяви президентів і так далі. Оце була робота комітетів. Тому я вважаю, що нам потрібен діалог. Я не знаю, чому він не відбувається. Хто зараз комунікує з польською владою? Я абсолютно не підтримую, як дипломат, те, що наш посол здав орден. Я вважаю, що таким чином посол себе обнулив. І Василь Боднар – прекрасна людина, прекрасний посол. Я розумію, це не було його одноосібне рішення, тому що тут, як кажуть, було, знаєте, називається об'єднання навколо прапора. І це було зроблено. І таким чином, на превеликий жаль, ми обрізали шляхи для розбудови мостів. Бо це якраз і є робота посла. Це було, я вважаю, в цьому питанні була велика помилка. Я не хочу теж ковирятися, хто кому сказав. Друга помилка – це момент, обраний для цього перейменування. Найгіршого моменту не можна було і придумати. Абсолютно ви праві. Напередодні конференції, напередодні саміта НАТО, напередодні відкриття чергових кластерів переговорних з Європейським Союзом. Ну, навіщо це було робити? Напередодні де ж там, дійсно, хоча через півтора роки виборів президентських в Польщі. Але це сталося. Тому давайте включати антикризову стратегію, давайте працювати. І я хотів би, щоб тут була ініціатива за української сторони. Я ще раз кажу, нам це більше потрібно. Хто б що не казав, нам більше потрібно зараз розрулити цю ситуацію.
4: Давайте. Форум, до речі, відбувся. І, до речі, доктор Адамський був причетний до організації цього форуму. Велика конференція буквально напередодні відбулася.
0: Можна ремарку?
8: Будь ласка.
0: Я нагадаю, я дійсно з паном Тарасом погоджуюсь. Він подивився, коли Волинь зняли, а я подивився іще, коли українські народні депутати, 143, мені здається, зверталися до парламенту Польщі, щоб прийняли закон про геноцид. Угу. Наші українські депутати, три з них...
3: Це партія регіонів.
0: Ні, три з них до сих пір в парламенті. Пан Антон Яценко, пан Кісе і пан Шуфрич.
3: Це Януковичу
0: було. 13-й рік.
3: Це була
0: 13-й рік. Вони подаються...
3: Уточнення, так. Да.
0: Потім голосують закон, постанову про геноцид. Тобто там явно російські вуха. Це явно. Тобто на підтвердження я хотів просто сказати... Що в нас до цих пір, тобто по тих, хто нібито причетний до харківських угод, нібито, то справи порушили. А про тих, хто фактично зраджує Україну, пише до поляків, визнайте нас геноцидом, так нічого. Так от система в тому, що зараз явно кочегариться це питання, і в тому числі, як пан Олег сказав, там росіянські вуха стричать.
1: Ми сьогодні говоримо про польсько-українські відносини, як їх покращити на тлі кризи, яка відбувається між Києвом і Варшавою. І ми вже згадували кілька разів, що у Польщі проживає дуже багато українців, живе, працює. І ми зробили коротке опитування, чи вплинула суперечка між Києвом і Варшавою на ставлення українців і поляків один до одного, чи відчувають вони зміну настроїв на тлі ось цього непорозуміння. Зокрема, таке опитування проводили наші колеги з Польського радіо у Варшаві. Це не соціологія, але послухайте.
9: Мені здається, що дуже багато чого вирішує місце, в якому ти живеш. Варшава, вона досить лояльна. Тут в більшості випадків адекватні поляки живуть. Люди, які мають свої бізнеси або в досить творчій бранжі. Вони досить позитивно ставляться до українців. Від них я жодного разу не почула там якоїсь критики в сторону, там, не знаю, дорогої машини чи того, як ми тут живемо.
10: Мої знайомі так, типу з університету, вони типу завжди стараються допомогти. Я думаю, що такі агресивні настрої, вони більше всього в таких неблагополучних людей.
11: Ти був завжди, але я спілкуюсь більше з тими поляками, які не підтримують теперішню владу у Польщі, і тому вони навпаки ще більше стали, що давайте його змінимо, що це неправильно, що не можна так між двома народами ворожнечу робити.
12: Не, мисля, що політиці
13: я думаю, політики перебільшують те, що відбувається. Безперечно, є поляки, розчаровані нинішньою ситуацією, але навряд чи це відображає настрої всього суспільства. Напевно, обом сторонам доведеться трохи приборкати гордість, зробити крок назустріч одна одній і простягнути руку для діалогу. Я працюю з людьми з України і загалом вважаю їх нормальними, хорошими людьми. Але також чув історії про напади, бійки та заворушення за участі українців. Звісно, подібне трапляється і з боку поляків. Якщо говорити про політику щодо України та президента Зеленського, то видно, що він усе ж хоче наполягти на своєму. Хоче тримати все сильною рукою і, скажімо відверто, хоче також заробити якомога більше.
14: Ми ж бачимо, як уже багато років ці відносини погіршуються. Чи то на символічному політичному рівні, чи просто на суспільному. На жаль, на всьому цьому, так би мовити, виграє лише одна сторона. І це не поляки і не українці. Потрібно просто поговорити. Наші уряди мають сісти за один стіл. Хоча для них це вже не просто. Український уряд також повинен знайти для цього час і можливість, адже йдеться про доволі прості речі. Ми постійно сперечаємося про одне й те саме.
15: Це такі просто просто речі.
8: Була фраза щойно, мають сісти політики за один стіл, хоча для них це зробити вже непросто.
1: Так, і ми сказали на початку, що з нами працюють наші колеги-аналітики проєкту Vox Україна. Вони перевіряють сказане сьогодні в ефірі, якщо звучить неправда чи маніпуляція, ми маємо про це сказати. Так от, Тарас Загородній, ви говорили про те, що в польській армії немає далекобійної зброї максимум на 40 кілометрів. В Польщі є далекобійні засоби ураження, ракети AGM на 370 кілометрів, також є ракети на F-16 900 кілометрів, планова інтеграція на F-35, тобто країна має глибокі ударні можливості. Ви сказали неправду.
3: Під чим контролем, під чим контролем? Американським? По Росії вони їм не дадуть стріляти.
8: Я хочу нагадати, що
3: України є такі можливості.
8: Що перед ефіром ми запустили голосування на нашому YouTube-каналі, і питання було таке: чи підтримуєте ви рішення президента Зеленського відправити орден Білого Орла у Польщу? Це не соціологічні опитування, це просто як реагують глядачі під час ефіру, і давайте подивимось. Так, 48% вважають, ні, 39%, тобто на 9% менше, і не змогли відповісти на це запитання 13% наших глядачів в YouTube-каналі. Всього проголосували 499 людей.
2: Небагато. Я думав, буде більше за.
8: Тобто ви здивовані, правильно, пане Олеже?
1: Ну, справа, та, ми ще раз повторимо, що справа не в нагородах, але це, скоріше, про певний їхній символічний, політичний зміст. Добре, панове, в нас залишається дуже мало часу. Якщо зараз нічого не робити і не пробувати йти на зустріч полякам, поляки не будуть йти на зустріч українцям, до яких наслідків найпесимістичніших, дуже коротко прошу відповідати, Лукаш теж з нами, поставлю йому таке питання, до яких наслідків може призвести ця історія, Олеже?
2: Я б хотів би сказати одну річ. Нам потрібно, бо ми про це не говорили. Чи очікувати, поки там американці роздубляться, я б не став би. Але нам точно потрібно говорити з Брюсселем і з Європейським Союзом. Тому що те, що відбувається, це колосальна загроза для Європейського Союзу. Якщо можна налаштувати країну, яка виступає проти європейської інтеграції, не тому, що українці щось там не виконують. Фактично, Європейський Союз – дуже складна конструкція. Якщо там підняти теми з минулого, ну це паралізує Європейський Союз. Тому ми маємо говорити з серйозними акціонерами Європейського Союзу, щоб ми не залишалися один на один з Навроцьким. Щоб Навроцький з усіх сторін, від своїх колег, глав держав, чув певні застереження.
1: Тобто, якщо лишитися один на один з польським президентом, то це призведе до…
2: Нам це невигідно.
1: Пане посол, ви що скажете? якщо нічого не робити, до яких наслідків це
6: по-перше,
1: може призвести?
6: Наскільки я дуже сподіваюся, що робота все-таки триває, хоча я поки не бачу ніяких сигналів, меседжів. По-друге, я хотів би запевнити всіх вас, по моїй інформації, наші європейські партнери дуже занепокоєні цією ситуацією. І, зокрема, використали і зустріч в Гданську для того, щоб передати сигнали про те, що треба врегулювати. Вони в разі потреби готові взяти на себе роль посередника, але тут уже це, як кажуть, наскільки погодяться інші сторони. Але повірте мені, це як сам факт того, що ми інтегруємося в Європейський Союз, буде спонукати все-таки рано чи пізно обидві сторони до того, щоб знайти, я не кажу, що ми вирішимо всі питання, а знайти порозуміння. Адже я дуже сподіваюся, що і українські, і польські політики виявлять себе як державні діячі. Бо історія завжди вітає знає діячів не тих, які роздмухують проблеми, а саме тих діячів, які знаходять шляхи їх вирішення. І тому я дуже сподіваюся на це. І наостанок, ви забули одну річ. Не треба не забувати про діалог на рівні регіональних еліт. Я думаю, що це теж дуже важливий фактор порозуміння
1: я все-таки
6: комунікації.
1: Просила, щоб ви теж сценарій описали, якщо ніхто нічого зараз не буде робити. Антоне?
4: Ну, я би хотів сказати, що, мабуть, найтяжче для нас, з точки зору прагматики, буде, якщо Польща буде дійсно перешкоджати допомозі, порушення логістики. Це не в інтересах Європейського Союзу, це мало ймовірно, але ми дуже запальні, і таке може бути. Тому це, мабуть, найгірший сценарій, але нам треба зосереджуватись на іншому, щоб разом розвалити Росію. Польща – одна з небагатьох країн Європейського Союзу, яка має і волю, і може це побачити і вербалізувати.
16: Українське радіо.
17: 23-я година.
16: Суспільне новини на Українському радіо.
18: Росія атакувала Київ балістикою. Через атаку загорілися складські приміщення, а рятувальники завершили консервацію даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Про це не тільки розповім далі. До ранку для вас працює при мікрофоні Нікіта Галка. Вітаю. 17 російських атак відбили українські військові на Слов'янському напрямку у Донецькій області. Ще 18 зупинили на Костянтинівському керунку фронту, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні о 22-й годині. Найактивніше окупанти атакували на Покровському керунку. Всього там зафіксували 28 атак. Попередньо тільки там сили оборони вбитими і пораненими знешкодили понад 40 окупантів. Також знищили склад, 3 автівки, 6 одиниць спецтехніки окупантів. Та знищили або подавили понад 250 безпілотників різних типів. Загалом, за даними Генштабу, кількість боїв від початку доби перевищила 210. Близько 22-ї Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. У Дарницькому районі на лівому березі столиці через падіння уламків здійнялася пожежа із густим чорним димом та їдким запахом. Як повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко, загорілися складські приміщення. Інформацію про постраждалих наразі не уточнювали. Кореспонденти Суспільного виїхали на місце. Подробиці у наступних випусках. І щойно з'явилася інформація про вибухи у місті Суми. Подробиці також будемо дізнаватися від кореспондентів Суспільного. Рятувальники завершили консервацію даху Успенського собору Києво-Печерської лаври. Він був пошкоджений внаслідок російської атаки 16 червня. На черзі відновлення собору, написав у Фейсбук Володимир Зеленський після наради із очільником Міністерства внутрішніх справ Ігорем Клименком. Гендиректор національного заповідника Максим Остапенко раніше зазначав, що збитки від атаки перевищили 500 мільйонів гривень. На реставрацію може піти близько 2 років. У перший день конференції з відновлення України, який проходить у польському Гданську, Європейська комісія оголосила про підписання більш як 80 угод на суму понад мільярд євро. Про це розповіли кореспонденти Суспільного. Гроші підуть на відбудову, реконструкцію та стратегічні кроки. Також запущено і новий європейський флагманський фонд для реконструкції України. Тим часом міністр енергетики Денис Шмигаль написав у телеграмі, що українська компанія ДТЕК та американська компанія Джевернова підписали меморандум про надання нової парогазової електростанції потужністю 650 МВт в одному із українських об'єктів генерації. Подробиці про перший день конференції слухайте у наступному випуску.
16: Новини на Українському радіо.
18: Данія хоче змінити правила для українських чоловіків призовного віку. Новий законопроєкт передбачає, що статус за спрощеною процедурою надаватимуть лише тим, хто документально підтвердить звільнення із військової служби. Ті, кому ще немає 23-х, зможуть отримати дозвіл лише до досягнення цього віку, а далі діятиме та сама вимога. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
16: Погода.
18: Завтра в Україні без опадів лише у південній частині, східних та Вінницькій регіонах. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вітер північних та північно-західних напрямків 7-12 метрів.